Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.

0: Гласът на града с Криста Янинска.
1: Среда е тазгодишното издание на творческата резиденция Белиш, която се провежда между 1 и 9 август в Троянския Балкан. Събитието събира млади архитекти, дизайнери, артисти и занаячи и за 9 дни на учене, споделяне на опит и създаване сред природата. Инициативата е платформа за обмен на алтернативни образователни методики. По време на деня на отворените врати, 8 август, ще се проведат работилници по гранчарство, по дърворезба, цианотипията, исторически фотографски метод, при който чрез светлина и химически реакции се създават хартияните наситени сини изображения. Също ще има работилници по стъклообработка, калиграфия и много други, част от творческата резиденция Белиш.
0: Пулсът на града с Криста Янинска. Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Още Enджой след малко.
1: Сега в Била вземи прясно изпечена пърленка от Била пекарна. 35 цента за брой. Гранде кебапче от топлата витрина. 59 цента за брой. И сладолет Галакси 73 грама за 45 цента. До 5 август в Била.
2: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август, премиера по BTV Story и на VOIO.BG.
3: Enjoy! Enjoy!
0: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е...
4: Обичай лятото и му пусни любимата си песен по Радио Енджой. Аз съм Ники и съм с теб всеки ден между 5 следобед и 8 вечерта в Party Time. Събираме се за повече музика, още поздрави и летни емоции. Пиши ни във Facebook и Instagram. Изпрати ни гласно съобщение там. Или се обади на 02800.

0: Радио Енджой. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Международният фестивал за куклен и площаден театър Ле кино и марионета ще се проведе от 5 до 10 август тази година в Созопол и съседните селища Черноморец и Равадиново. Богатата програма включва куклени спектакли, традиционни паради, улични представления и творчески ателиета, като входът за всички събития е свободен. Жителите и гостите на тези населени места ни очакват дни изпълнени с театрална магия, куклени спектакли, представления, фестивални паради, творчески ателиета, международни гости и незабравими срещи с изкуството в Созопол, Черноморец и Равадиново.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Добро утро, аз съм Огнян Гончев. Изминалият месец е бил най-хладният и валежен след юли 2019 година и един от най-хладните месеци юли за последните 20 години, съобщих от Национален институт по метеорология и хидрология. Най-високата измерена температура е 39,3 градуса на 20 юли в село Първомай, област Благоевград. Най-ниската минимална температура е била 4,9 градуса в Драгоман на 26 юли. На връх Мусала измерена най-ниската температура минус 2,6 градуса на 23 юли. В София най-високата температура е била 33,4 градуса на 18 юли, а най-ниската 8,9 градуса на 24 юли. Средната месечна температура в различните населени места, където Национален институт извършва измервания, е между 18 и 26 градуса. Август започна с топло време, като вече беше обявен жълт код за високи температури в няколко области на страната. Предупреждение за горещо време издадено и на места за днешния 3 август. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще бъде днес на работно посещение в област Бургас, съобщиха от Министерството на регионалното развитие. От 11 часа министърът ще инспектира готовността за започване на основния ремонт на път 906 в участъка от Бургас до Дюлинския проход. От 13.30 в сградата на областната администрация Бургас Шишков ще проведе работна среща с кметовете на общините в областта. След приключването на срещата ще се проведе и брифинг за медиите. А за фишинг атаки с цел измами предупредиха европейските регулаторни органи в съобщение до централните банки на страните от Европейския съюз. Новото използването на усъвършенстван изкуствен интелект, което прави атаките все по-трудно разпознаваеми. Всякакви предложения за сделки с нереално висока печалба са измами, предупреждават експертите. Има вече и фишинг съобщения за търговия с криптовалути. Обръща се внимание на измамите с така наречените романтични предложения с цел финансова измама. Всичко това са въдички, които разчитат на инстинкта на хората и притъпяват вниманието. Европейските регулатори предупреждават, че само измамници в мрежата могат да искат лични данни, пароли и номера на банкови карти. Хората трябва да бъдат особено внимателни и при съобщения, които искат спешно плащане.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: ЦСКА продължава да набира скорост в първа лига и направи нов верен ход. Съставът на Христо Янев победи Дунав Рус с 2 на 1 в матч от третия кръг, който се изигра на националния стадион Васил Левски. Армейците срещнаха известни трудности срещу футболистите на Емануил Луканов, тъй като се нуждаеха от отбрат и силно второ по време, за да изкопчат успеха. За червените се разписаха Цварц и Родригес, докато с автор на попадението за русенци се превърна Радослав Апостолов. Така отборът от Борисовата градина изкова втора поредна победа в родния лид и остави драконите с празни ръце, нанасяйки им трета поредна загуба. Столичани се изкачиха до четвъртото място във временното класиране с 7 точки, а Новакът в шампионата се намира на последното 14-то място.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, над източните райони ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър, максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса, в столицата около 31 градуса.
3: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна! Аз съм Ники и така ми на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.
4: В предаването има продуктово позициониране.

Добро утро! Добро утро на всички! Отваряйте очички вече, приятелчета! Вярвам, че вече има и будни, така че добро утро, армия, добро утро, хора! Добро утро, аз съм Играта, това е Добро утро, Enjoy, твоя ден, твоята музика, разбира се. Посланиците на доброто настроение в вашите уши звучат заедно с Играта и с Мартина обикновенно, но този тандем за пореден път е разбит. Въпреки това, ние ще го съберем буквално съвсем скоро. Малко по-късно днес, разбира се, ще се включиме и с Марти, но започва нова седмица, приятели. Понеделник е 3 август. Добро утро още веднъж на всички. Понеделник по принцип е, може би, онзи ден, в който на човек му трябва или много кафе, или много характер, а най-често, може би, и двете. Да, тук имаме вече наистина абсолютно единодушие. Ако сте от хората, които още преговарят с първото кафе като мен, дали изобщо са готови да общуват с човечеството, вярвайте ми, спокойно не сте сами. Тук сме, за да започнем седмицата както трябва, с хубава музика, настроение и малко чувство за хумор, защото понеделник и без това е взима прекалено насериозно понякога така. И между другото, днес е денят на динята. Честно казано, това е единственият плод, който никой не реже с идеята: айде само едно парченце. Няма такова нещо. Започва с едно, после с още едно и накрая вече си като в песента градина, смокиня, направих се, нали, на диня. Да. Така че, ако днес видите някой с половин диня под мишницата, не го съдете, лятото си има свои правила. А докато съм тук, другата половинка от посланиците, както вече ви казах, на доброто настроение, Марти, отново е на лятна мисия с Enjoy Summer, така че да си го кажем често, лятото май доста често ни разделя като сутрешен тандем, но няма страшно. След съвсем малко ще се включим при нея на живо, може би на съвсем живо така, и ще може да си поговориме. Така че никой не знае какво ще ни каже и откъде ще се включим. Малко по-късно ви чака и днешната ни тема във Facebook, която, впрочем, наистина вече е излезнала и можете да се включвате с хубави коментари. Там, както винаги, ще чакаме и вашата история, мнения и снимки и всичко това, което прави сутрините ни още по-забавни, особено ако сте на морето. Пращайте снимки, моля ви се. Нека по време виртуално да се разходиме с вас на плажа. Аз съм Играта. Увеличете звука, кафето е пожеланието, доброто настроение задължително. Добро утро, Enjoy, твоя ден, твоята музика.

0: Още Enjoy след малко. Елав Бъргър Кинг и вземи Уопър Джуниор. Чикън бургер или хамбургер с малка напитка за 2,99 €. Повтаряме, 2,99 €. Защото в Бъргър Кинг кралят си ти за по-малко от 3.
1: Аз съм Мия. В моята кухня от Мямакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
2: Елав Мямакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мямакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мямакс.бг.
3: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
4: Ти избираш как да изпратиш пратката си. От офис, онлайн или по телефона с 15% отстъпка през август. DHL Express. Доставяме радост.
5: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
6: Иновативна онлайн учебна програма.
5: Практически знания и умения.
6: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
5: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Добро утро, Enjoy! Добре дошли в първият понеделник на август. Ако кафето още не е свършило работата, спокойно, може пък звездите да ви оправят настроението. И сега е време именно да чуем какво са ви приготвили днес, така че добро утро на всички отново, които в момента се включват на Радио Enjoy, моя милост играта, ще поддържа вашето настроение и ще ви брани като един посланик на доброто настроение. Заедно с Марти го правиме по най-добрият начин, разбира се, в радио ефира, но сега време за хороскопа за понеделник. Овен, още сутринта ще получите обаждане или съобщение, което ще промени плановете ви. В работата ще успеете да приключите задача, която отлагате от дни. Вечерта ви очаква приятна покана. Да видим. Телец, парична новина ще ви зарадва. Възможно е възстановяване на сума, бонус или добра оферта.
1: Алено!
0: Не отказвайте кратко пътуване, защото ще ви донесе хубаво настроение. Ах, колко хубаво звучи! Близнаци, ще бъдете в центъра на вниманието. Някой ще поиска мнението ви по важен въпрос. Очаква ви интересен разговор, който може да отвори врата към нов проект или запознанство. Рак, понеделник ще ви даде възможност да сложите ред в нещо, което ви е тревожило. До края на деня ще почувствате облекчение, а близък човек ще ви изненада с мил жест. Колко приятно! Лъв! Денят е подходящ да покажете какво можете. Идеята е, която ще споделите със своите приятели, да бъдете още по-прияти по-добре, отколкото очаквате. В любовта ви очаква приятен комплимент. Защо ли се очудвам? Дева, ще отметнете повече задачи от планираното. Възможно е да намерите решение на проблем, който ви е занимавал от седмици. Вечерта отделете право и време за почивка. Везни, ще получите покана за среща или събитие, която не бива да отказвате. Очаква ви хубава новина, свързана с приятел или член на семейството. Страхотно! Скорпион, нещо, което сте чакали, най-накрая ще започне да се движи напред. Денят е добър за разговори с началници, институции или важни партньори. Мани! Стрелец, ще ви хрумна идея, която може да ви донесе допълнителни доходи. Възможно е спонтанно пътуване или план за кратка почивка. Така спонтанно и на мен ми се допътува някъде. Козирог, ще се наложи да вземете бързо решение, но интуицията ви няма да ви подведе. До вечерта ще приключите успешно важен ангажимент и ще си отдъхнете. Водолей, очаква ви интересна среща с човек, който мисли както вас, в общи линии някой като вас. Възможно е да получите предложение за сътрудничество или участие в нова инициатива. И Риби, денят ще започне спокойно, но след обеда ще донесе приятна изненада. Някой ще оцени усилията ви, а това ще ви даде увереност да направите следващата крачка. Колко хубаво звучи по-точно този хороскоп за абсолютно всички вас. Надявам се наистина така и да ви тръгне денят и седмицата. А сега е време, разбира се, и за една песен време, след което да се върнем с нашата тема, защото аз, както я чета, вече предизвиква наистина коментари. Кое е най-дразнещото нещо на плажа? Еми ето, изтървах се, не можах просто да се сдържа, това ни е темата. Аз очаквам вашите отговори, връщаме се след малко. Време е за една песен, с която още веднъж да се събудиме както си му реда. Чока, чока.

Твоят ден, твоята музика. Радио Енджой. Добро утро, добро утро. Да, точно така. Слушате Радио Енджой, именно посланниците на доброто настроение. Аз съм играта и в Добро утро Енджой по принцип сме с Марти, но днес не е до мен в студиото, както добре чувате, защото е на мисия с Енджой Съмър от едно доста приятно място, някъде там, райско кътченце, откъдето след малко ще се включи и тя. А до тогава, темата ни днес е много лятна, аз вече загатнах в хороскопа. Кое е най-дразнещото нещо на плажа, ви питам. И ми е интересно как ще ми отговорите. Знаете ли кое е, впрочем, интересното също? Може ли според тези многобройни различни анкети сред туристи, най-често хората се оплакват нито от жегата, нито от цените, най-често ги дразнят именно другите хора. Да, точно така, нещо случайно странно, нали? Много странно, а? Не е чак толкова странно. Но може би някой е дошъл да си почине, до него вече има колонка с концерт, три телефона на високо говорител, семейство, което води разговор, все едно са сами на плажа, изобщо никакво съобразяване. При нас вече има и страхотни коментари, само това мога да кажа. Ако се чудите как и вие да отговорите, влезте в Facebook страницата на Radio Enjoy и пишете вече вашите коментари, които аз ще зачета така достойно. Може да се включите също и в Instagram страницата ни, така че няма да ви се сърда, ако ни последвате и там, или шернете, или споделите нещо, което ви е в главата. Колкото до коментарите, Тихомир ни е написал само другите. Да, Тихомир е толкова кратко, а толкова точно. Реално май това събира абсолютно всичко останало в една дума, приятелю. Маргарита Симеонова ни е написала: хората, които пушат до нас. Маргарита, тук съм абсолютно съгласен. Пушенето е личен избор, но когато димът отива право към човека до теб, вече не е само твой. А именно този фас, ако остане в пясъка, после някой друг го намира с крак или още по-лошо, именно морето. Аз лично много се дразя на хората, които си тръгват и остават след себе си чаши, бутилки, опаковки, фасове. Не е трудно каквото си донесе, просто да си го вземи, бе, човек. След нас идват и други хора и каквото и да намерят на плажа такъв, никой не иска да го намери така в общи линии. Хайде сега да видим още някои от вашите коментари, може би, които ще ме накарат така да се забавлявам, така. Ето Анка Нели Пева: да си пускат фасовете на пясъка. Да, приобщаваме се и ние към теб, като казвам ние. Вече изчетох един коментар. Катя Донева: добро утро, добро утро, Катя. Какво ме дразни? Шумът от всякъде, високото говорене, пясък, който някой прибяга не пръска. Затова в последно време предпочитам басейна. Разбирам те какво искаш да кажеш, но очаквам и вашите отговори, скъпи приятели, които ще допълнат тази картинка още по-добре и ще може да предизвикаме този дебат и коментари тук при нас, именно в Radio Enjoy. Така че, добро утро, Enjoy! Продължаваме с хубава музика!

0: Още Enджой след малко. Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
1: Смек на гол, трак, смек на бак. Стомахът ти говори, брат, слезме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
2: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4 евро и 5 цента. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът.
3: Скъпа, сватба кога ще правим?
4: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
3: Добре,
2: избери златен кръст за кръщенето на племенника. Так му ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
5: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално

Да, слушате, разбира се, Радио Енджой. Слушахме и тази хубава песен на граф Дракула. Като се сещам за граф Дракула, само той не посреща, може би, July Morning. Ха-ха, но това е друга тема. Но се връщаме отново на плажа. Знаете ли кое е любопитното, бих ви попитал аз, по различните летни проучвания сред тези наистина туристи? Най-честата причина хората да не останат, може би, доволни от почивката си, изобщо не е времето, не е и морето. Най-често причините са другите хора, както вече го споделихме. И при нас коментарите го доказват. Жени Манолова ни пише в коментар: майките, които възпитават, обяснявайки се, на висок клас. Жени, има родители, които не възпитават детето, те възпитават целия клас. Всички вече знаем какво е направил, примерно, Митко и защо няма да получи сладолед. Или какво е направил и пак няма да получи сладолед. И така нататък. Йоана Динева пък ни казва: фасовете по пясъка, хартийки, опаковки. Йоана, това е тъжното. Да пазиш природата не е геройство, според мен. Това е елементарно възпитание. Каквото си донесъл, просто си го вземи обратно, бих казал. Допълнение. Йоана Павлова пише: перфектните тела. Йоана, спокойно. Половината от тези перфектни тела са стегнати само докато минат покрай хората. После и те сядат да ядат пържени картофки. Убедено. Убеден съм по-точно. Милена Вълкова ни е написала: другите и когато ме засипят в пясък. Милена, няма по-бърз безплатен пилинг от това някой да мине покрай теб с две тичащи деца. Замислиш се! Но наистина чакам още повече коментари. Кое е онова нещо на плажа, което така за около 5 секунди може да ви развали настроението? И моля ви, без жегата, за нея няма какво да направим просто, освен наистина да сме вечно недоволни и да се оплакваме. Виждам, че коментарите ви не спират, виждам и остроумните ви коментари като цяло, което също ме забавлява много и се радвам, защото ние сме си едно голямо семейство все пак. Сега продължаваме с песен Време, след което се връщаме, приятели. Не забравяйте, разбира се, това са посланиците на доброто настроение, това сме ние, това сте и вие и всички ние се държим така, както искаме да се държат и с нас, така че се надявам и седмицата да ви тръгне добре. Усмихнете се така, дори някой с начумерен фейс, ако има срещу вас, просто му се усмихнете, дано му стане по-хубаво така в

ден и твоята музика и добро утро, Enjoy, посланицата на доброто настроение. В моя милост, играта може да видите и по-точно да чуете един приятел винаги, който е тук на линия, заедно с Марти, разбира се. Заедно сме единствено и само с една мисия, една кауза, да ви помагаме в това добро настроение. Има едно интересно проучване, скъпи приятели, защото няма значение дали си на Южното Черноморие, на Северното или в Гърция, плажът винаги е един и същ експеримент, смея да кажа. И това, което открих, е, че според 1000 плажуващи, според което се казват 82%, по-точно казват от тях, че най-дразнещото нещо на плажа са боклуците. А веднага след това идват хората, които се настаняват прекалено близо до теб, въпреки че наоколо има много свободно място. И аз това никога не мога да го разбера по принцип, наистина. Имаш половин километър свободен плаж и някой да идва точно до теб. Супер странно ми е. Все едно си паркирал сам на празен паркинг и някой е решил да се залепи на 5 см от шофьорската ти врата, което също се случва доста често. Така, и още нещо на плажа, всички сме дошли за едно и също да си починем. Не да слушаме някой плейлист или да участваме в нечий семейен спорт и не да разбереме какво е ял съседът вчера, защото говори на високо говорител примерно с половината си рода. Хайде, кажете честно, кое е онова нещо, което ви кара да си кажете: ей, само това ми липсваше? Включете се в темата ни.

0: още енджой след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3,39 евро и литър слънчогледово олио клас за 1,29 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.

0: Бъди глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
2: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Часът е точно 8, следват новините по Радио Енджой с Огнян Гунчев. Новини.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. В началото на новата седмица предупредителен жълт код в няколко области в България заради очаквани горещини обяви за днес Националният институт по метеорология и хидрология КАМБАН. Предупреждението важи и за части от областите Русе, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и Благоевград. Хората в тези части на страната трябва да бъдат подготвени за значително затопляне през целия ден. Според актуалните данни, максималните стойности ще достигат до 37 градуса в най-горещите часове. Същевременно синоптиците обръщат внимание, че всеки следващ ден термометрите ще показват с градус 2 повече. Към края на седмицата се очаква пик на горещините в страната за това лято до 40 градуса. Важно напомняне към столичани. Топлата вода в София ще бъде спряна по план за 8 дни. От днешния 3 август до 10 август включително ще бъде спряно топлоподаването към всички абонати, захранвани от ТЕЦ София, съобщиха от Топлофикация София. Причината е извършването на годишен планов ремонт и част от програмата за профилактика на основните съоръжения. От дружеството посочва, че ремонтът е необходим за гарантиране на по-надежна и сигурна услуга и за ограничаване на риск от аварии през предстоящия отоплителен сезон. Спирането ще засегне абонати в голяма част от централните и северните райони на столицата, както и редица квартали. Очаква се топлоподаването да бъде възстановено след приключването на планираните ремонтни дейности на 11 август. Към водещото от света, Щатите и Иран започват нови преговори днес, съобщи президента Доналд Тръмп, след като по-рано обяви, че е наредил поредната мащабна атака срещу Техеран да бъде отложена. Според Тръмп, молбата за спиране на нападението е дошла от редица държави, като американският президент не обяви крайен срок за постигане на споразумението. След думите на Тръмп, цените на петрола на световните пазари започнаха да падат. Земетресение с магнитуд 5,6 по Рихтер разтърси Египет, съобщиха в изявление властите, цитирани от Reuters, уточнявайки, че епицентърът е бил на 38 км от Суец. Трусът е станал в 3 часа местно време тази нощ. Египетският червен полумесец съобщи, че е активирал план за действие в извънредни ситуации в районите, в които земетресението е усетено, но до момента няма информация за пострадали или нанесени щети. Отборът на ЦСКА победи гостуващия Дунав Русе с 2-1 в срещу третия кръг на Първа футболна лига. Радослав Апостолов отбеляза за гостите още в 10-та минута, но домакините стигнаха до пълен обрат с попадение на Цварци и Родригес. Така отборът, воден от Христо Янев, се изкачи на четвърто място в класирането с 7 точки, а Дунав остава на последното от 14-то място с 3 загуби от 3 мача от началото на сезона. От своя страна Лудогорец постигна домакински успех срещу Ботевград с 2-1 и се изравни по точки с лидера в класирането Левски. Така и двата отбора са с по 9 точки след 3 изиграни мача, но заради по-добрата си голова разлика сините запазват първото си място.
2: Времето е за сладолед.
3: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
1: Предимно слънчево ще бъде на днешния 3 август. Над източните райони ще има времени увеличение на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса. По Черноморието също се очаква слънчев ден. Над северното крайбрежие ще има времени увеличение на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа умерен вятър от североизток. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
2: Времето е за сладолед.
3: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
4: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
5: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Само този месец специални условия за налични на склад Dacia Bigster. Избери своя Bigster сега.
1: И така, приятели, продължаваме по Радио Enjoy. Ако не сте до радиото, няма проблем. Слушайте ни през приложението Radio Mate. Между другото, хвърлете едно око и на чисто новият ни сайт на Enjoy. Нова визия, нов звук, ама добро настроение. Има си го, разбира се, винаги си го има и си е същото. Скъпи приятели, аз съм Играта и заедно с Мартина сме, разбира се, посланиците на доброто настроение. Чакаме ви и с вашите отговори на нашата тема, която е: кое е най-дразнещото нещо на плажа? Да. Мирослав Радев ни е написал само хората. Миро, това е най-краткият коментар днес, но май събра, разбира се, половината Фейсбук в една дума, примерно. Мога така да го категоризирам. Галина Георгиева казва: радвайте се на живота, не се дразнете. Галя, аз съм с теб. Темата не е да си разваляме почивката, да се посмееме на тези ситуации, които всеки е преживял. Ако не можем, разбира се, да ги променим, то поне можем да им сме поспеем. И така вярвам, че и ти го мислиш като нас. Руми Димитрова е качила снимка на напълно празен плаж. Ех, Руми, красиво е. Само че аз съм убеден, че ако останеш там половин час, ще намери един човек, който ще дойде и ще си постели кърпата точно до теб. Това е някакъв морски закон, да знаеш. Дени Бенсън пише: когато някой си изтупа хавлията точно към теб, Дени, и после половин час се чудиш защо хрупаш пясък, без изобщо да си отваря устата. Примерно. Продължавайте да ни пишете и вие, продължавайте да ни отговаряте така острумно, така забавно, така готино. Нека да си разнообразиме деня и седмицата, нека да ни бъде приятно. И за всички тези, които са по плажа, може да ни дадат директен отговор наистина от плажа буквално. А ние сега продължаваме с песен време, след което се връщаме, приятели, и слушате, разбира се, Radio Enjoy. Това е твоя ден и твоята музика. Аз съм Играта.

0: Enjoy. Още от твоята музика. Летни емоции с горива OMV Max Motion. Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро 89 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8 евро 59 цента с Kaufland Card Extra.
2: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Сандеро е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Сандеро в най-близкия дилър на Дачия.
3: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
4: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
5: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо, твоят климат, нашата грижа. Откри ни на climatermo.bg.

Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

Добро утро, Enjoy! Аз съм Играта и заедно с Марти всяка сутрин сме на мисия да ви зареждаме с добро настроение. Сега остава да разберем дали и звездите са в добро настроение, защото започва и самият хороскоп. Така... Време, разбира се, за Овен. Още сутринта ще получите обаждане или съобщение, което ще промени плановете ви. В работата ще успеете да приключите задача, която отлагате от дни. Вечерта ви очаква приятна покана. Само не променете чак толкова плановете, че накрая и вие да не знаете къде отивате, примерно. Телец, парична новина ще ви зарадва. Възможно е възстановяване на сума, бонус или добра оферта. Не отказвайте кратко пътуване, защото ще ви донесе хубаво настроение. Ей, това вече е хороскоп. Пари и пътуване, понеделник изведнъж стана наистина по-хубав. Близнаци, ще бъдете в центъра на внимание, някой ще поиска мнението ви по важен въпрос, очаква ви интересен разговор, който може да отвори врата към нов проект или запознанство. Само ако ви поискат мнението, не се отпускайте чак толкова, мой съвет. Рак, понеделникът ще ви даде възможност да сложите ред в нещо, което ви е тревожило. До края на деня ще почувствате облекчение, а близък човек ще ви изненада с мил жест. Облекчение още в понеделник, това си е направил лукс, мили мои рачета. Уф, денят е подходящ. Да покажете каквото можете. Идея, която споделите, ще бъде приета по-добре, отколкото очаквате. В любовта ви очаква приятен комплимент. Само след комплимента не ставайте още по-големи лъвове, моля ви се. Дева, ще отметнете повече задачи от планираното. Възможно е да намерите решение на проблем, който ви е занимавал от седмици. Вечерта отделете време за почивка. Девите пак ще свършат работата на всички, нищо ново под слънцето, примерно. Везни, ще получите покана за срещи или събитие, което не бива да отказвате. Очаква ви хубава новина, свързана с приятел или член на семейството. Само не мислете 3 дни дали да кажете да, моля ви се. Скорпион, нещо, което сте чакали най-накрая, ще започне да се движи напред. Денят е добър за разговорите с началници, институции или важни партньори. Само не го урочасвайте още от сутринта, не дейте. Стрелец, ще ви хрумна идея, която може да ви донесе допълнителни доходи. Възможно е спонтанно пътуване или план за кратка почивка. Ако идеята е за повече пари, записвайте я веднага. Да. Козирог, ще се наложи да вземете бързо решение, но интуицията ви няма да ви подведе. До вечерта ще приключите успешно важен ангажимент и ще си отдъхнете. Козирозите пак ще оправят всичко и после ще се чудят защо всички ги търсят, примерно. Водолей, очаква ви интересна среща с човек, който мисли като вас. Възможно е да получите предложение за сътрудничество или участие в нова инициатива. Само гледайте новата инициатива да не се превърне в нова Viber група. Риби, денят ще започне спокойно, но следобедът ще донесе приятна изненада. Някой ще оцени усилията ви, а след това ще ви даде увереност да направите следващата крачка. Следобедна изненада звучи чудесно. Стига да не е сметката за тока. Това беше хороскопа за сега. Ако звездите ви харесват, чудесно. Ако не е спокойно, и те понякога имат понеделник, хубав ден, разбира се, и на тях им пожелаваме. А сега продължаваме с песен Време по радио. Enjoy!

0: Добро утро, Enjoy! Разбира се, един път на 1 милион не толкова горещо. Колко хубаво звучи, особено ако си някъде на плажа. Между другото, пак си говорим наистина за плажа, защото и такава ни е темата все пак. Кое е най-дразнещото нещо на плажа? Ако се чудите как да ни отговорите, влезте в Facebook страницата на Radio Enjoy и оставете своят отговор по най-бързият начин. Разбира се, има доста интересни коментари, но преди още един-два ваши коментара, искам да чуете сега в момента за една страхотна, по-точно интересна новина. Плажът, който буквално изчезва, представете си, резервирали сте си, примерно, мечтаната почивка на Канкун, бял пясък, тюркоазена вода, палми, всичко е като картичка, примерно. Нали? Кацате си, хващате си хавлията, отивате към плажа и вместо плаж виждате какво? Един огромен кафяв килим. Не, не е буря, не е кал, това са милиони тонове кафяви морски водорасли. И точно това се случва в момента по плажовете на Мексико и голяма част от Карибите. Това са така много... че хотелите започват, толкова са много по-точно, че хотелите започват именно да чистят още потъмно с трактори, с багери, с лодки, с каквото се сетите. Дори мексиканският флот участва в операцията, защото ако не ги махнат на време, туристите буквално няма как да стигнат до морето. Само тази година Мексико вече е събрало може би над 96 хиляди тона. За да си го представите какво говоря, 96 000 тона, това е приблизително теглото на над 600 сини кита или около 16 айфевол коли. Но най-интересното, може би, за което вече изгубих ума и дума, е сега тези водорасли вече преобразуват или по-точно образуват един гигантски пояс в Атлантическия океан. Толкова е огромен, че се вижда именно от космоса. Учените му имат име и то е големият атлантически пояс на Саргасум. Дълъг е над 8000 км. Това е почти колкото разстоянието от София до Нью-Йорк. И знаете ли кое е най-хубавото? Вместо само да се чудят как да ги изхвърлят, учените вече правят опити да ги превръщат в биогориво, биопластмаса, тор и дори строителни материали. Тоест, нещото, което днес ти разваля почивката, утре може да се превърне в нещо полезно. И аз веднага, впрочем, се замислих сега, ние в България всяко лято започваме примерно със същите въпроси. Има ли медузи? Има ли водорасли? Чисто ли е морето? Представете си да отидете в, примерно, Созопол, да дръпнете завеста и вместо плаж да видите багер, който чисти водорасли още в 6 сутринта. Да. Следващия път, когато някой каже, на нашето море има малко водорасли, кажете му спокойно, поне още не се вижда от космоса. Аз съм Играта, това беше още една интересна новина, която ми направи впечатление и реших просто да ви споделя. А сега продължаваме с песен Време, след което се връщаме. Очаквам и вашите коментари. Не забравяйте да ни слушате и през приложението Radio Mate, ако случайно се чуете как можете също да ни слушате или да бъдете част от нашето голямо семейство. Може да го направите и в нашия страхотен сайт на Radio Enjoy. Продължаваме с песен Време.
1: Radio Enjoy.
2: Радио Enjoy.
3: Великолепно.
2: Готина музика.
1: Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
2: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
3: Wow!

0: Пойди глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден. Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел. Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
1: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
2: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Звучи чудесно. Да проверим графика на robotika.bg.
2: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
3: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: All-inclusive морски страсти с Enjoy Summer в хотел Marvel Слънчев бряг.
1: Тази седмица Enjoy Summer ви изпраща за един страхотен уикенд за двама в хотел Marvel в Слънчев бряг. Хотелът е само на 5 минути пеша от плажа и разполага със собствена плажна зона с включени чадъри и шезлонги за своите гости. На разположение са отопляеми външни и вътрешни басейн през целият сезон. А в All-Inclusive пакета са включени вътрешният отопляем басейн, сауната, джакузито и фитнесът, а спа-центърът предлага разнообразни процедури и терапии за духа и тялото. За най-малките има и целодневна анимация, детски клуб, зала за игри, детско кино и арт работилници. За възрастните спортни занимания, пилатес, рисуване с вино, уроци по танци и вечерни шоу програми. Хотелът разполага с 3 all-inclusive бара, лоби бар, пул бар и бар Marvel. 2 all-inclusive ресторанта с тематични вечери 4 пъти седмично, както и ала-карт ресторант Стекхаус. В основният ресторант Амброзия има и специално изграден детски бюфет. Ако искате да спечелите уикенд за двама в хотел Marvel, следете Facebook страницата на Enjoy, отговорете правилно на дневният въпрос до 17:00 часа и в края на седмицата един от всички дали верен отговор ще спечели наградата. Като става въпрос, разбира се, и за този въпрос, няма как да не ви го кажа. Именно тази седмица, както ви казах, ви подаряваме този страхотен уикенд за двама в хотел Marvel Слънчев бряг All Inclusive. За да участвате, трябва просто да отговорите на въпроса: разполага ли хотел Marvel със собствена плажна зона с безплатни чадъри и шезлонги за своите гости? Напишете верният отговор в коментар и може точно ти, който слушаш в момента, да спечелиш уикенд за двама. Пълните условия на играта ще видите на един клик разстояние, а коментарите вече валят, така че ви пожелавам късмет.
2: Радио Enjoy.
3: Удоволствие и добро настроение.
2: Обичам ви.
4: Радио Enjoy.

Той ден твоята музика, слушате Радио Enjoy, аз съм играта, посланниците на доброто настроение винаги са тук заедно с играта и Мартина. В наше лице виждате един пристан, един оазис на поведението, в който можете да се отпуснете и някакси така да се чувствате в свои води. А пък дали някой се чувства в свои води сега, примерно и така някъде наго си плува, нищо чудно, но може да ни слушате и ако се чудите откъде, през приложението Radio Mate. Сега обаче е хубаво да кажем нещо друго, имаме си коментари по нашата страхотна тема. Кое е най-дразнещото нещо на плажа, ви питаме. Десислава Димитрова ни пише заровените фасове в пясъка и крещящите по децата или партньорите възрастни. Да, за второто направо си права, отиваш да слушаш вълните, а накрая знаеш цялата семейна история на всички хора около тебе. Примерно. Красимира Рашкова ни е написала: когато някой тича покрай теб, засипвате с пясък или минава през хавлията ти. Краси, мога да ти го кажа така. Има хора наистина, които явно си мислят, че плажът е препятствие от реалити, може би. Само ги чакаш следващия път да прескочат и чадъра, примерно. Може да се получи нещо интересно. Вашите коментари ги чакам с така изключително голямо задоволство, но това, което ми прави впечатление, е, че почвам да предизвикам един дебат. Един интересен дебат в това именно какво представлява този образ, този човек, примерно. Кой е този, дали може да не е човек, примерно. Нали? Кое е това обаче дразнещо нещо, което е на плажа. Вашите отговори ги чакам. Виждам ги в момента, че летят все още, но продължаваме с песен време, защото нямаме време, приятели. Времето тече, се по-полека. Твоя ден

0: Още Enjoy след малко.
1: Сега в Била вземи прясно изпечена пърленка от Била пекарна. 35 цента за брой. Гранде кебапче от топлата витрина. 59 цента за брой. И сладолет Галакси 73 грама за 45 цента. До 5 август в Била.
2: Стомахът ти говори, брат, слез ме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
3: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
4: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница,

0: 9 часа, те, скъпи приятели, още много музика и добро настроение след малко. Преди това обаче е време да бъдете информирани. Следват новините по Радио Enjoy с Огнян Гунчев.
1: Новини. Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. В разгара на летния сезон плажовете по Черноморието ни са пълни с туристи. За тяхната безопасност се грижат както спасителите, така и медици. Експертите отново напомнят хората да спазват плаговата сигнализация и да следят ситуацията с морето. Август е един от най-рисковите летни месеци. Дори народните поверия гласят, че водите през месеца са опасни, защото носят със себе си мъртви течения. А спасителите припомнят, че при попадане в такава ситуация е важно да запазим самообладание и да се движим не директно към брега, а да се плува успоредно и по диагонал. Същевременно, освен време за море, планината също ни гледа на хоризонта, а натоварен уикенд имаха и планинските спасители у нас. Само в района на 7-те Рилски езера са регистрирани 4 инцидента, а спасителни акции са проведени още в Пирин и Стара планина. Най-сериозният случай в Рил е бил с туристи с тежка алергична реакция след ожилване. Сред останалите сигнали са за хора с високо кръвно налягане и съмнение за топлинен удар. Началникът на отряда на планинската спасителна служба в Дупница призова туристите да не подценяват рисковете в планината, да се хидратират, да носят шапки, слънцезащита и подходяща екипировка, включително топли дрехи, защото времето в планината се променя много бързо. Той напомни, че е важно туристите предварително да информират близките си за маршрута и очаквания час на прибиране. Важно напомняне към столичани. Топлата вода в София ще бъде спряна по план за 8 дни. От днешния 3 август до 10 август включително ще бъде спряно топлоподаването към всички абонати, захранвани от ТЕЦ София, съобщиха от Топлофикация София. Причината е извършването на годишен планов ремонт и част от програмата за профилактика на основните съоръжения. От дружеството посочва, че ремонтът е необходим за гарантиране на по-надежна и сигурна услуга и за ограничаване на риск от аварии през предстоящия отоплителен сезон. Спирането ще засегне абонати в голяма част от централните и северните райони на столицата, както и редица квартали. Очаква се топлоподаването да бъде възстановено след приключването на планираните ремонтни дейности на 11 август.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Отборът на ЦСКА победи гостуващия Дунав Русе с 2-1 в срещу третия кръг на първа футболна лига. Радослав Апостолов отбеляза за гостите още в 10-та минута, но домакините стигнаха до пълен обрат с попадение на Цварци и Родригес. Така отборът, воден от Христо Янев, се изкачи на четвърто място в класирането с 7 точки, а Дунав остава на последното от 14-то място с 3 загуби от 3 мача от началото на сезона. От своя страна Лудогорец постигна домакински успех срещу Ботевраца с 2-1 и се изравни по точки с лидера в класирането Левски. Така и двата отбора са с по 9 точки след 3 изиграни мача, но заради по-добрата си голова разлика сините запазват първото си място.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Предимно слънчево ще бъде на днешния 3 август. Над източните райони ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североисточен вятър. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса. По Черноморието също се очаква слънчев ден. Над северното крайбрежие ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа умерен вятър от североисток. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
4: Аз съм Нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
5: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: Добро утро, Enjoy, твоя ден, твоята музика, разбира се, с добро настроение и с прекрасна музика. Се включваме само с една идея, все пак е понеделник, трябва да имате добра, прекрасна седмица, която да ви дава това настроение и енергия рано сутрин, освен и кафето в ръце. А пък за тези, които не пият кафе, може да се включите с един коментар, който така пак да ви енергизира. Като казвам за коментар, става дума за темата ни, кое е най-дразнещото нещо на плажа. Именно там ви питаме наистина тази така важна тема и ни е много интересно. Никол ни е писала: мен пък нищо не ме дразни, освен буклуците, нито ми пречи, че някой говори на високо, нито ме дразни, ако попадне малко пясък по мен от нечия хавлия. Харесва ми енергията на плажа, харесва ми както ме харесва и... Какво пише? Харесва ми енергията на плажа, както ми харесва и на женския пазар. Браво, Никол! Аз искам само шума на морето, отивам вечер или през зимата. Браво! Доста така разнороден, интересен коментар. Наистина... Всички сме единодушни, морето си е така, както смея да кажа, за всички ни и ни дава един такъв хубав прочит. Красимира Георгиева ни е написала: всичко е наред, щом съм на плажа, нищо не ме дразни толкова, че да ми развали настроението, просто се наслаждавам на приятното място и компания, но все пак боклук, ако оставя след хората, и фасовете, които забиват в пясък, без да си ги обират. Ами да, пак стигаме до този момент, наистина. Ами, мили хора, по тази тема, впрочем, мога да ви кажа доста. Имам, примерно, една страхотна новина и това е за роботите, които чистят планетата. Може да ви звучи доста странно в момента, но тази новина е доста така... хубава и приятна. И тази новина именно ми харесва. Не защото е за роботи, а защото доказва, че понякога вместо да се чудиш кой е виновен, просто сядаш при едно и измисляш решение. И точно това е направил един 18-годишен младеж от Нидерландия. Казва се Боян Слат. Докато повечето на тази възраст мислят за изпити, купони или първа кола, примерно, той си казва: ще опитам да изчиста океаните. Честно казвам, сигурно тогава доста хора са му се смели, но днес обаче неговите роботи вече работят в Индонезия, Малайзия, Виетнам, Тайланд, Доминиканската република, Ямайка, Мала и Съединените щати. Казва се Интерсептор. И знаете ли кое е гениалното? Те изобщо не гонят пластмасата из океана. Хващат я още в реките. Да, точно така. Работят почти денонощно, захранват се със слънчева енергия, използват самото течение, за да насочват отпадъците към конвейер, който ги събира в специални контейнери. А когато контейнерите се напълнят, роботът сам изпраща съобщение до екипа. Все едно казва: шефе, аз приключих, твой ред е. И още нещо, което страшно много ме впечатли. Учените са установили, че само около 1% от реките в света пренасят близо 80% от пластмасата, която стига до океаните. Тоест, понякога не е нужно да решиш целия проблем, достатъчно е да започнеш от правилното място. Само за сравнение, всяка година в океаните попадат между 8 и 11 милиона тона пластмаса. Представете ли си? Това са десетки камиони с отпадъци всяка минута. И веднага се сетих именно за България, за Дунав, за Искър, примерно, за Марица или за Черно море. Колко по-хубаво би било един ден подобни технологии да помагат и тук. Истината е, че и най-умният робот не може да смогне, обаче ако ние продължаваме да хвърляме бутилки, пликове и фасове, където ни падне, технологиите могат да помогнат, но навиците, да, тях още никой робот не може да ги смени. Аз съм Играта, това е Добро утро, Enjoy, и продължаваме, разбира се, с още хубава музика и добро настроение и с вашите коментари, които чакам тук да завалят.
1: Летни емоции с горива OMV Max Motion.

0: Още Enjoy след малко.
1: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
2: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
3: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
4: Ти избираш как да изпратиш пратката си – от офис, онлайн или по телефона с 15% отстъпка през август. DHL Express – доставяме радост!
5: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.

0: Слушахме Дара Екимова с Хъни Хъни. Именно за Хъни Хъни, като става за въпрос, се сещам и за нейната зодия. Аз съм играта, слушате Добро утро, Enjoy. Именно заедно с Марти сме посланниците на доброто настроение. Този тандем ще се завърне тук в ефир, повярвайте ми, съвсем скоро. Ако денят ви още не е решил да започне ударно, нека да дадем думата на звездите. Време е за хороскопа. Овен, още сутринта ще получите обаждане или съобщение, което ще промени плановете ви. В работата ще успеете да приключите задача, която отлагате от дни. Вечерта ви очаква приятна покана. Само не казвайте, аз така си знаех. Никой няма да ви повярва. Телец, парична новина ще ви зарадва. Възможно е възстановяването на сума, бонус или добра оферта. Не отказвайте кратко пътуване, защото ще ви донесе хубаво настроение. Телците вече слушат много внимателно, особено след думата бонус. Да. Близнаци, ще бъдете в центъра на вниманието. Някой ще поиска мнението ви по важен въпрос. Очаква ви интересен разговор, който може да отвори врата към нов проект или запознанство. Днес микрофонът е ваш. Само не прекалявайте, моля ви се. Рак. Понеделникът ще ви даде възможност да сложите ред в нещо, което ви е тревожило. До края на деня ще почувствате облегчение, а близък човек ще ви изненада с мил жест. Ей, това вече е понеделник, който си заслужава рачета. Лъв, денят е подходящ да покажете какво можете. Идея, която споделите, ще бъде приета доста по-добре, отколкото очаквате. В любовта ви очаква приятен комплимент. Спокойно, лъвове, днес и без това всички ще ви забележат, сигурен съм. Дева, ще отметнете повече задачи от планираното, възможно е да намерите решение на проблем, който ви е занимавал от седмици. Вечерта отделете време за почивка, моля ви се. Девите ще си починат, след като свършат още 2-3 неща, това съм убеден, че го направят. Везни, ще получите покана за среща или събитие, което не бива да отказвате. Очаква ви хубава новина, свързана с приятел или член на семейството. Този път не хвърлите езилитора, просто приемете покана. Мой съвет. Скорпион. Нещо, което сте чакали така от отдавна, най-накрая ще започне да се движи напред. Денят е добър за разговор с началници, институции или важни партньори. Само не гледайте победоносно всички наоколо още от сутринта, моля ви се. Стрелец. Ще ви хрумна идея, която може да ви донесе допълнителни доходи. Възможно е спонтанно пътуване или план за кратка почивка. Ако идеята е гениална, не я разказвайте на всички още на кафе. Мой съвет. Козирог. Ще се наложи да вземете бързо решение, но интуицията ви няма да ви подведе. До вечерта ще приключите успешно важен ангажимент и ще си отдъхнете. Козирозите пак ще направят по-точно, може би, че всичко е било лесно. Да, няма смисъл. Така, Водолей, очаква ви интересна среща с човек, който мисли като вас. Възможно е да получите предложение за сътрудничество или участие в нова инициатива. Дано поне един път някой да ви довършва изреченията правилно, мили мои водолеи. Риби. Денят ще започне спокойно, но след обедът ще донесе приятна изненада. Някой ще оцени усилията ви, а това ще ви даде увереност да направите следващата крачка. Само гледайте приятната изненада, наистина да е приятна, мили мои рибки. А ние продължаваме с още музика и добро настроение, защото слушате Радио Enjoy.
1: Това е Радио Enjoy.

0: Аз съм Играта, слушате Добро утро, Enjoy. Продължаваме, разбира се, с още добро настроение, хубава музика и с темата, която май събра най-много единодушни отговори тази сутрин. Кое е най-дразнещото нещо на плажа? Знаете ли какво ми прави впечатление? Почти всички сте единодушни за едно, бокуците, и честно казано, това вече не е само въпрос на естетика, може би наистина всички сме прави и мислиме по един и същи начин, но най-страшното може би в един такъв хубав летен ден и горещ ден може да бъде и един горски пожар, и почти никога не започва, може би като по филмите, започва с огромни пламъци, започва с нещо дребно, един фас, една искра, едно барбекю може би, което е само за малко и без надзор като стане, после идва най-опасното изречение, спокойно бе, нищо няма да стане. Честно казано, мисля, че всеки от нас поне веднъж е казал точно това, само че природата обаче изобщо не разбира от това за малко. Тя не дава и втори шанс, така че според статистиката над 90% от горските пожари, примерно в България, са причинени от хора. Хубаво може да го чуеме. Не от жегата, не от слънцето, а именно от нас. И това, честно казано, е най-тъжната част, защото природата не си пали сама огън, ние й помагаме. И знаете ли кое ме изненада най-много? Един неизгасен фас може да достигне температурата между 400 и 700 градуса. И то при суха трева. Тоест 40 градуса навън, малко вятър, и това понякога е абсолютно достатъчно. Може да си го представиме. После гледаме и пак по телевизията как горят хиляди декари гора и как всичко е започнало от нещо, което тежи по-малко от 1 грам. Замислете се само колко е абсурдно. Нещо, което държиш може би между двата пръста, може да унищожи нещо, което природата е създавала с десетки години. И аз винаги съм се чудил как така човек още си пази примерно телефона като очите си, или си мие колата всяка седмица, или пази новите си маратонки, а после хвърля фасове или някакви други бокуци през прозореца, все едно някой друг е длъжен да чисти след него. Все едно природата има бутон от мен, само че няма хора. И понякога си мисля колко често дори не се замисляме какво правиме. Караме си колата, отваряме прозореца, хвърляме бокуци, фасове, всичко излиза навън, без да си дадем сметка дори, че при тези жеги една искра може да падне точно там, където не трябва. Така че моля ви се, наистина внимавайте. Нека да представим с това да си оставяме фасове в пясъка, на плажа, пластмасови чаши, бутилки, опаковки, или да си казваме някой друг ще ги събере, и само че този някой най-често сме всички ние или природата. Доста е грубо наистина. И колкото да мислиме, наистина говориме за въздуха, който дишаме, за морето, в което се къпем, за планините, в които се разхождаме, за България, в която искаме да живеят децата ни, за пожарникарите, за доброволците, за семействата, за животните, които нямат къде да избягат. Дали еленът не може, тарележът надали също може, примерно. Птиците губят гнездата си. В още дни някои дървета, които изгарят за един следобед, са расли примерно по 100 години. Доста може да говоря по тази тема и определено ни вълнува всички нас, но аз вярвам, че всички ние сме интелигентни и добри и може наистина да си хвърляме неща, бокуците на обособените места, а не всяка вечер да гледаме как гори поредната гора, която природата примерно е създала с десетилетия. Аз съм Играта, продължаваме с малко прекъсване, след което се връщаме обратно с добра музика и добро настроение. Колкото до това каква ни е темата, тя е във Facebook страницата ни, приятели, така че се включвайте, включвайте се и отговаряйте с коментари. Може да се включите също и в нашата страхотна игра, която ви подаряваме тази седмица, именно един страхотен уикенд за двама. Така че заповядайте и там. Моята половинка Марти е някъде там, разбира се, събира добро настроение и летни емоции, с които ще ни зарази тук именно от ефир, и ще се съединим в този тандем, добре познат на всички ни. Поздрави на всички в момента, които ни слушат и по морето. Връщаме след малко.
1: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 39 цента и литър слънчогледово олио клас за 1 евро и 29 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Само този месец специални условия за налични на склад Dacia Bigster. Избери своя Bigster сега.
5: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
6: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август премиера по BTV Story и на Voyo BG.

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: Добро утро, Enjoy! Твоя ден, твоята музика. Мили мои приятели, време е да включим машината на времето за 3 август, защото е доста интересно. Сега ще натисна тук. И ето, продължаваме с тази машина на времето. И понеже още сме в разгара на лятото, няма как да не започваме с най-вкусният празник днес. 3 август е денят на динята. Да, ако случайно не знаете, вече знаете. Има една интересна подробност. Динята е около 92% вода. Тоест, на теория, се хидратираш. На практика обаче изяждаш половин диня и след 5 минути пак си пред хладилника. И честно казано, не познавам човек, който да е казал: аз ще си хапна само едно парченце. Такъв човек просто няма. И още нещо любопитно, на много места по света първата неделя на август се отбелязва и като ден на приятелството, което така е доста интересно наистина, но това е в неделята, ние сме понеделник. Което е и хубаво напомня, че не е нужно да чакаш рожден ден или празник, за да звъннеш на човек, който ти е важен, примерно. Понякога едно как си така върши много повече работа. Та на 3 август, примерно 1492 година, Христофор Колумб подплава с трите си кораба в търсене на нов път към Индия. Представете си, тръгва за едно място, открива съвсем друго и влиза завинаги в учебниците по история. Понякога явно най-интересните неща се случват именно точно когато планът не се получава. Продължаваме с спорта. На 3 август 1936 година Джеси Оуенс печели първият от четирите си златни олимпийски медала в Берлин и доказва, че талантът няма цвят, а рекордите не се интересуват от предразсъдъци. История, която вдъхновява и до днес. А сега нещо за всички, които обичат баскетбола. I like it! На 3 август 1949 година се ражда NBA в познатия си вид днес. Тогава едва ли някой е предполагал, че десетилетия по-късно милиони хора ще лягат посред нощ само за да гледат един матч като мен. И още едно вау, на 3 август 1958 година подводницата USS Nautilus става първият плавателен съд, преминал под Северния полюс. Замислете се, докато едните хора така мечтали да стигнат до Луната, други вече минавали под леда на Арктика. Да, човешкото любопитство май наистина няма спирачки. И още една българска следа, август винаги е бил месецът на съборите, фестивалите и празниците и страната, мили мои хора. Почти няма кътче в България, в което през тези дни да не се случва нещо като концертна площада, празник на града, събор или вечер под открито небе. И това лято е едно от най-хубавите неща именно у нас, заедно с тези страхотни празници. Не ти трябва повод да тръгнеш на някъде, достатъчно е да видиш табела с надпис «Днес празник имат всички хора». Да, това се случва доста добре, но сега е време да пробваме с още музика време, след което да се върнем обратно и да си поговорим за тази страхотна тема, която ви очаква с вашите коментари. Аз съм Играта, продължаваме, разбира се, слушате Добро утро, Enjoy, твоя ден, твоята музика.
1: Enjoy!
2: Enjoy!
3: Enjoy! Още твоята музика!

Добро утро, Enjoy, твоя ден, твоята музика. Ами, приятели, мили, благодаря ви, че бяхте заедно с мен тази сутин. Продължавайте да пишете по темата ни, кое е най-дразнещото нещо на плажа. Ако не сте успели да се включите, направете го във Facebook и в Instagram на Radio Enjoy. Останете с програмата на Radio Enjoy, след малко, разбира се, и шоуто от 10 до 2 с нея. След това Вензи, Над нещата, а вечерта Party Time с Ники. И не забравяйте, можете да ни слушате навсякъде и през приложението Radio Mate. Аз съм Играта, утре отново ви чакаме с Марти в Добро утро Enjoy. До тогава усмихвайте се повече, пазете доброто настроение и не го оставяйте никъде, дори на плажа. Това беше от мен за днес. Продължаваме, разбира се, с хубавата музика и продължаваме с добрата енергия тук по Radio Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.

0: Победи года с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Скъпа, сватба кога ще правим?
2: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
1: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birse.bg.
3: Стягайте куфарите, защото тази седмица Enjoy Summer ни пренася в разгара на морските страсти в хотел Marvel Слънчев бряг. All-inclusive престой, просторни стаи с модерен дизайн, спа-център, отопляеми външни и вътрешни басейни, детска анимация и прилежаща плажна зона са само част от преживяването, което те очаква. Ако и ти жадуваш за истинска почивка, играй във Facebook страницата на радио Enjoy и си спечели уикенд за двама в Marvel Слънчев бряг.
4: Enjoy!
5: Enjoy!
4: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
5: Enjoy!
0: Радио Enjoy!
6: Радио Енджой.
7: Удоволствие и добро настроение.
6: Обичам ви.
0: Радио Енджой.

0: Твоят ден, твоята музика. Радио Енджой. Новини.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. В началото на новата седмица предупредителен жълт код в няколко области в България заради очаквани горещини обяви за днес Националният институт по метеорология и хидрология към БАН. Предупреждението важи и за части от областите Русе, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и Благоевград. Хората в тези части на страната трябва да бъдат подготвени за значително затопляне през целия ден. Според актуалните данни, максималните стойности ще достигат до 37 градуса в най-горещите часове. Същевременно синоптиците обръщат внимание, че всеки следващ ден термометрите ще показват с градус 2 повече. Към края на седмицата се очаква пик на горещините в страната за това лято до 40 градуса. Днес започват мащабни проверки на вноса на плодове и зеленчуци по границите. Държавата подготвя мерки за свързване на производителите с търговските вериги. Мярката обяви миналата седмица пред BTV земеделският министър Пламен Абровски. Основната цел на проверките ще е да се установи дали на пазара влиза нелегална продукция. Ето какво каза още министър Абровски пред BTV.
2: От понеделник започват много сериозни проверки и контрол по отношение на вноса. Нашата амбиция в момента е да направим сериозен контрол на всичко. На границата с Македония и на границата с Турция ще има много сериозни и много засилени, почти 100% проверки. На границата с Гърция, в 3-километровата гранична зона, ще има патрули, които ще спират всички камиони с плодове и зеленчуци. Същото нещо ще се прехвърли и към северната ни граница по отношение на Румъния.
1: В същото време припомням, че зеленчукопроизводители от Халсковско протестираха преди дни заради ниската изкупна цена, която според тях не покрива дори производствените разходи. Според тях основната причина е евтиният внос, който изтласква българската продукция от пазара. Към пътната обстановка, затруднено е движението по голямо Конарско шосе заради катастрофа в зоната на транспортния възел край село Царацово, съобщих от полицията в Пловдив. Според получения сигнал, към 6 часа тази сутрин са се сблъскали влекач с ремарке и микробус. Полицейски патрули регулират трафика, но органите на реда апелират водачите по възможност да избират други маршрути. На този фон, акциите на пътна полиция за контрол на тежкотоварните автомобили в страната продължават след тежките катастрофи на автомагистрала Тракия през месец юли. Само за 6 дни са проверени над 400 камиона, а нарушенията стават многобройни. От технически неизправности и претоварване до управление след употреба на алкохол, според полицията вече се отчита известен спад на нарушенията в София, но контролът остава засилен. Българският национал Илия Груев младши все още се възстановява от травма на менискуса и не взе участие в контролната среща на Лийдс с Ливърпул, която си игра в Чикаго. Ливърпул поведе с 2-0 и така завърши първото по време, но след почивката Лийдс стигна до впечатляващ обрат и победа с 4-2. АЗ Алкмаар победи ПСВ Айндховен с 4-0 и спечели суперкупата на Нидерландия в двубоя, който даде началото на новия сезон в страната. Носителят на националната купа не остави шансове на действащия шампион, който игра почти целия матч с човек по-малко. Така АЗ Алкмаар, който триумфира с купата на Нидерландия през миналия сезон, извоюва суперкупата за първи път от 2010-та. Преди този успех трофеят беше доминиран от ПСВ, който спечели 4 от последните 5 издания.
3: Времето е за сладолед.
4: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.
1: Предимно слънчево ще бъде на днешния 3 август. Над източните райони ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса. По Черноморието също се очаква слънчев ден. Над северното крайбрежие ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа умерен вятър от североизток. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
5: Марти, ти си взел списанието?
6: Ама разбира се.
5: За какво ми каза сега да дойда тук отвънка, не мога да разбера?
6: Чакай малко.
5: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
6: Без коментар.
5: Не, напротив, с коментар.
0: От понеделник до петък, от 7 до 10.
7: Добро утро, Enjoy!
0: В предаването има продуктово позициониране.

0: още Enjoy след малко.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
2: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
3: 10 години Хесбургер в България. 10 години. Финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.

0: Още Enjoy след малко.
1: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно-ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
2: Смек да го. Трак. Смек да го. Стомахът ти говори, брат, слезме сега. Кажи му твърдо не. И то на мига. Смек да го съше. Директно без вода. Смек да го с мен и винаги съм на крака. Действо бързо. Смек да го. Кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
1: Стягайте куфарите, защото тази седмица Enjoy Summer ни пренася в разгара на морските страсти в хотел Marvel Слънчев бряг. All-inclusive престой, просторни стаи с модерен дизайн, спа-център, отопляеми външни и вътрешни басейни, детска анимация и прилежаща плажна зона са само част от преживяването, което те очаква. Ако и ти жадуваш за истинска почивка, играй във Facebook страницата на радио Enjoy и си спечели уикенд за двама в Marvel Слънчев бряг.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy по радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Първо поглеждаме към музикалните акценти. Любо Киров ще представи тази вечер от 21 часа спектакъла си Футурофония в Летния театър на Бургас като част от своето национално турне. Специален гост на концерта ще бъде Мона. Двамата ще изпълнят и общата си песен Луна, която вече седмици наред е сред най-слушаните български песни. Ето какво каза и в интервю за BTV Radio Group и самият Любо Киров.
1: За мен турнетата са много голямо и весело преживяване. Да правим музика на живо, това е най-голямото щастие. Заявката за турнето е да бъде едно от най-мащабните ми. То е така по дати и по бройка, но мисля, че по емоция ще бъде най-якото, защото виждаме реакцията около албума и смятам, че хората вече имат любими парчета от него.
0: След Бургас, Футурофония ще продължи още в Плевен на 18 август, Габрово на 24 август. След това следват Сандански, Пазарджи, Хасково, София на 13 и 14 ноември, а финалът ще бъде на 19 ноември в Благоевград. Днес Българската народна банка пусна в обращение сребърна колекционерска монета на тема Преображенски манастир с номинална стойност 10 евро, емисия 2026 от серията Български църкви и манастири. Цената на монетата при пускане в обращение е 132 евро, тиражът и е 5000 броя. Още преди 9 часа тази сутрин пред централата на ПНБ се извил пашка очакащи да се здобият с монетата. В разгара на летния сезон плажовете по Черноморието ни са пълни с туристи. За тяхната безопасност се грижат както спасителите, така и медици. Експертите отново напомнят хората да спазват плаговата сигнализация и да следят ситуацията с морето. Август е един от най-рисковите летни месеци. Дори народните поверия гласят, че водите през месеца са опасни, защото носят със себе си мъртви течения. А спасителите припомнят, че при попадане в такава ситуация е важно да запазим самообладание и да се движим не директно към брега, а да се плува успоредно и по диагонал. Същевременно, освен време за море, планината също ни гледа на хоризонта, а натоварен уикенд имаха и планинските спасители у нас. Само в района на Седемтериоски езера са регистрирани 4 инцидента, а спасителни акции са проведени още в Пирин и Стара планина. Най-сериозният случай в Рил е бил със тури с тежка алергична реакция след ожилване. Сред останалите сигнали са за хора с високо кръвно налягане и съмнение за топлинен удар. Началникът на отряда на планинската спасителна служба в Дупница призова туристите да не подценяват рисковете в планината, да се хидратират, да носят шапки, слънцезащита и подходяща екипировка, включително топли дрехи, защото времето в планината се променя много бързо. Той напомни, че е важно туристите предварително да информират близките си за маршрута и очаквания час на прибиране.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Днес ще бъде изтеглен жребият за плейофите в европейските клубни турнири по футбол. Родните представители в квалификациите за Шампионска лига, Лига Европа и Лига на конференциите са три. Шампионът Левски, носителят на купата ЦСКА и вторият, класирането от миналия сезон ЦСКА 1948. Лудогорец отпадна още на старта в пресявките за Лига на конференциите. Жребият за Шампионската лига може да гледате пряко по BTV Action от 13 часа българско време. По традиция той ще бъде теглен в Нион.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Предимно слънчево ще бъде на днешния 3 август. Над източните райони ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса. По Черноморието също се очаква слънчев ден. Над северното крайбрежие ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа умерен вятър от североизток. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
4: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
5: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
4: 20 години Enjoy и

0: Още Enjoy след малко.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
2: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, XXXL.
3: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
4: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена отново и отново. Заслужава си. От 3 до 9 август в Lidl. Български кайсии за евро и 35 цента килограма. И червени чушки за евро и 89 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Стягайте куфарите, защото тази седмица Enjoy Summer ни пренася в разгара на морските страсти в хотел Marvel Слънчев бряг. All-inclusive престой, просторни стаи с модерен дизайн, спа-център, отопляеми външни и вътрешни басейни, детска анимация и прилежаща плажна зона са само част от преживяването, което те очаква. Ако и ти жадуваш за истинска почивка, играй във Facebook страницата на радио Enjoy и си спечели уикенд за двама в Marvel Слънчев.

0: Добър ден, аз съм Огнян Гончев. В началото на новата седмица за днес е в сила предупредителен жълт код в няколко области в България заради очаквани горещини. Предупреждението важи за части от областите Русе, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и Благоевград. Хората в тези части на страната трябва да бъдат подготвени за значително затопляне през целия ден. Според актуалните данни, максималните стойности ще достигнат до 37 градуса в най-горещите часове. Същевременно синоптиците обръщат внимание, че всеки следващ ден термометрите ще показват с градус 2 повече, като към края на седмицата се очаква пик на горещините в страната за това лято до над 40 градуса. Днес започват мащабни проверки на вноса на плодове и зеленчуци по границите. Държавата подготвя мерки за свързване на производителите с търговските вериги. Мярката обяви миналата седмица пред BTV земеделският министър Пламен Абровски. Основната цел на проверките ще е да се установи дали на пазара влиза нелегална продукция. Ето какво каза още министър Абровски пред BTV.
1: Започват много сериозни проверки и контрол по отношение на вноса. Нашата амбиция в момента е да направим сериозен контрол на всичко. На границата с Македония и на границата с Турция ще има много сериозни и много засилени, почти 100% проверки. На границата с Гърция, в 3-километровата гранична зона, ще има патрули, които ще спират всички камиони с плодове и зеленчуци. Същото нещо ще се прехвърли и към северната ни граница по отношение на Румъния.
0: В същото време припомням, че зеленчуково производители от Хасковско протестираха преди дни заради ниската изкупна цена, която според тях не покрива дори производствените разходи. Според тях основната причина е евтиният внос, който изтласква българската продукция от пазара. Важно напомняне към столичани. Топлата вода в София ще бъде спряна по план за 8 дни. От днешния 3 август до 10 август включително ще бъде спряно топлоподаването към всички абонати, захранвани от ТЕЦ София, съобщиха от Топлофикация София. Причината е извършването на годишен планов ремонт и част от програмата за профилактика на основните съоръжения. От дружеството посочва, че ремонтът е необходим за гарантиране на по-надежна и сигурна услуга и за ограничаване на риск от аварии през предстоящия отоплителен сезон. Спирането ще засегне абонати в голяма част от централните и северните райони на столицата, както и редица квартали. Очаква се топлоподаването да бъде възстановено след приключването на планираните ремонтни дейности на 11 август. От днес Българската народна банка пусна в обращение сребърна колекционерска монета на тема Преображенски манастир с номинална стойност 10 евро, емисия 2026 от серията Български църкви и манастири. Цената на монетата при пускане в обращение е 132 евро, тиражът ѝ е 5000 броя. Още преди 9 часа тази сутрин пред централата на ПНБ се избил пашка очакващи да се здобият с монетата. Отборът на ЦСКА победи гостуващия Дунав Русе с 2 на 1 в среща от третия кръг на Първа футболна лига. Радослав Апостолов отбеляза за гостите още в 10-та минута, но домакините стигнаха до пълен обрат с попадение на Цварци и Родригес. Така отборът, воден от Христо Янев, се изкачи на четвърто място в класирането с 7 точки, а Дунав остава на последното от 14-то място с 3 загуби от 3 мача от началото на сезона. От своя страна Лудогорец постигна домакински успех срещу Ботевраца с 2 на 1 и се изравни по точки с лидера в класирането Левски. И така и двата отбора са с по 9 точки след 3 изиграни мача, но заради по-добрата си голова разлика сините запазват първото си място.
2: Времето е за сладолед.
3: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
0: Предимно слънчево ще бъде на днешния 3 август. Над източните райони ще има времени увеличение на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса. По Черноморието също се очаква слънчев ден. Над северното крайбрежие ще има времени увеличение на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа умерен вятър от североизток. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
4: Лятото е музика. Искаш ли тя да е по твой избор? Здравей, аз съм Ники и така не на парти всеки ден по Радио Enjoy. Даваме старт в 5 следобед и пускаме любимите ти песни заедно. Ела в Party Time и поздрави приятел във Facebook, в Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там или се обади на 02 803 90 93. Ще започнем и без теб, но с теб ще е по-хубаво.
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enджой след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 39 цента и литър слънчогледово олио клас за 1 евро и 29 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra. Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно-ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
2: Този юли.
3: My name is Peter Parker.
2: Хората може да са го забравили.
3: But I'm also Spider-Man.
2: Но той не е забравил тях.
4: We're faced with a threat that can be anyone.
2: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината. На 3D. Дублиран и субтитриран.
5: Супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
6: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
7: Ти избираш как да изпратиш пратката си. От офис, онлайн или по телефона с 15% отстъпка през август. DHL Express. Доставяме радост.
8: Тайна. Красива като роза. Е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август, премиера по BTV Story и на VOIO.BG.
9: Enjoy! Enjoy!
0: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Радио Enjoy!

0: Радио Енджой.
1: Удоволствие и добро настроение.
0: Обичам ви.
2: Радио Енджой.

0: Още енджой след малко. Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
1: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на климатермо.бг.
2: Смек на гол. Смек на гол. Стомахът ти говори, брат, слез ме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек на гол съше, директно без вода. Смек на гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо. Смек на гол. Кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
3: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно килче. Повече на irispay.bg.
4: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
5: Enjoy. Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Новата детска болница Света Анастасия в Бургас започна поредица от безплатни профилактични прегледи на деца. Те са първата дейност, с която болницата отваря врати за малките пациенти. За работата на болницата вече е сформиран екип от около 200 специалисти. Детската болница разполага с 142 легла, 26 отделения, клиника и лаборатории, профилирано спешно отделение по педиатри, болнична аптека. Очаква се да обслужва над 220 000 деца от Югоизточна България. След края на летния сезон строителните фирми ще влязат и ще започне основният ремонт на участъка от околовръстния път на Бургас до Дюлинския проход. Това каза пред журналисти министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който днес инспектира готовността за започване на основен ремонт на пътя.
1: Хубавата новина е, че в рамките на тези два месеца успяхме да извадим разрешение за строеж, да довършим една забравена проектна процедура. Да извадим разрешение за строеж и веднага след като свърши летния сезон, може би края на септември, началото на октомври, строителите, и сега говорих, влизат и започват да правят основен ремонт от пътя, който е от околовръстното на Бургас до Дюленския проход.
0: А относно състоянието на пътната отсечка, която свързва Ямбол и Средец, за която протестираха в село Светлина, министърът обясни, че се предвижда до около месец този път да бъде ремонтиран частично. Той обясни, че май месец вече има ремонт. Опасни жеги започват тази седмица у нас. Температурите на места ще достигнат 36 градуса, затова в община Хасково въвеждат гръцко работно време за парковите служители, които работят на открито. Заради горещините работниците започват работа в 6 сутрин и приключват в 14.30. Мярката обхваща над 200 общински служители, които работят на открито. Същевременно за днес е обявен жълт код за опасно високи температури в областите Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Велико Търново и Русе, където се очакват между 35 и 37 градуса. Според прогнозите, най-горещият ден ще бъде в събота, когато на места в страната температурите могат да достигнат 41 градуса. Националният осигурителен институт предлага нова електронна услуга, през която има техническа възможност за промяна на вече издаден персонален идентификационен код, известен и като ПИК, по инициатива на потребителя, като старият код се деактивира. За целта е достатъчно да се посочи собствен активен електронен адрес, който се изпраща линк с инструкции за избор на нов код. С ПИК, издадено НОИ, се дава възможност за бърз и безплатен достъп до електронните услуги и справки на института. До момента веднъж издаден кодът не може да бъде променен или деактивиран.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Мъжкият ни национален отбор по волейбол започва своята подготовка за предстоящото европейско първенство, на което страната ни е един от четирите са домакини. Заедно с Италия, Финландия и Румъния, България ще бъде домакин на престижната континентална надпревара, която ще се проведе между 9 и 26 септември. Докато финалните фази на шампионата ще си играят на пенините, столичната арена София ще посрещне всички мачове от втора група, където е поставена България, както и два елиминационни сблъсъка по един от осми на финалите и четвърт финалите. Основната част от подготовката на националите ще протече в Самоков, под ръководството на Джан Лоренцо Бленджини. Като част от подготовката си, българските волейболисти ще проведат 4 контролни срещи. На 25 и 26 август в Самоков ще гостува Чехия. В началото на септември, на 1 и 2, тимът на Бленджини ще премери сили с Сърбия в два спаринга в София. Тренировъчният лагер започва днес с 15 състезатели, като окончателният състав за първенството ще включва 14 волейболисти. Предимно слънчево ще бъде на днешния 3 август. Над източните райони ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса. По Черноморието също се очаква слънчев ден. Над северното крайбрежие ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа умерен вятър от североизток. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
3: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
4: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл. Български кайсии за евро и 35 цента килограма. И червени чушки за евро и 89 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
3: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4 евро и 5 цента. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът.
4: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август премиера по BTV Story и на Voyo BG.

0: Още Enjoy след малко.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
2: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
3: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
4: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.
0: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Поглеждаме към част от водещите новини от последния час. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Учениците с настоящ или постоянен адрес в община Пловдив ще пътуват безплатно в градския транспорт, реши Общинският съвет в града. Действащата наредба даваше право на безплатно пътуване само за деца до 7 годишна възраст, а тези до 14 години ползваха преференциални карти. Перник ще е без топла вода от 5 до 14 август. Поподаването в целия град ще бъде преустановено заради извършване на дейности по включване в експлоатация на втората газова когенерация, съобщи БНР. Сега напомняне към столичани. Топлата вода в София ще бъде спряна по план за 8 дни. От днешния 3 август до 10 август включително ще бъде спряното поподаването към всички абонати, захранвани от ТЕЦ София, съобщиха от Топлофикация София. Причината е извършването на годишен планов ремонт и част от програмата от профилактика на основните съоръжения. Дружеството посочва, че ремонтът е необходим за гарантиране на по-надежна и сигурна услуга и за ограничаване на риска от аварии през предстоящия отоплителен сезон. Спирането ще засегне абонати в голяма част от централните и северните райони на столицата, както и редица квартали. Очаква се топлоподаването да бъде възстановено след приключването на планираните ремонтни дейности на 11 август. В разгара на летния сезон плажовете по Черноморието ни са пълни с туристи. За тяхната безопасност се грижат както спасителите, така и медици. Експертите отново напомнят хората да спазват плаговата сигнализация и да следят ситуацията с морето. Август е един от най-рисковите летни месеци. Дори народните поверия гласят, че водите през месеца са опасни, защото носят със себе си мъртви течения. А спасителите припомнят, че при попадане в такава ситуация е важно да запазим самообладание и да се движим не директно към брега, а да се плува успоредно и по диагонал. Същевременно, освен време за море, планината също ни гледа на хоризонта, а натоварен уикенд имаха и планинските спасители у нас. Само в района на Седемте Рилски езера са регистрирани 4 инцидента, а спасителни акции са проведени още в Пирин и Стара планина. Най-сериозният случай в Рил е бил с туристи с тежка алергична реакция след ожилване. Сред останалите сигнали са за хора с високо кръвно налягане и съмнение за топлинен удар. Началникът на отряда на планинската спасителна служба в Дупница призова туристи да не подценяват рисковете в планината, да се хидратират, да носят шапки, слънцезащита и подходяща екипировка, включително топли дрехи, защото времето в планината се променя много бързо. Той напомни, че е важно туристите предварително да информират близките си за маршрута и очаквания час на прибиране. Отборът на Левски ще срещне гръцкия първенец АЕК Атина в плейофния кръг на Шампионската лига по футбол. Ако отстрани Кайрат, българите или казахстанците ще бъдат домакини на 18-19 август и ще гостуват на 25-26 август. АЕК е шампион на Гърция и действащ футболист на отбора е българският защитник Мартин Георгиев, който записа 2 мача през миналата година. Орлите ги привлякоха през януари от Славия с трансфер на стойност 2 милиона евро. Преди да мисли за АЕК обаче, Левски има мачове с Кайрат на 4 и 11 август. Между тези двобой сините ще срещнат Локомотив Пловдив, а на 15 август ще гостуват на Славия.
1: Времето е за сладолед.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
0: Предимно слънчево ще бъде на днешния 3 август. Над източните райони ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса. По Черноморието също се очаква слънчев ден. Над северното крайбрежие ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа умерен вятър от североизток. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
3: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.
4: Предаването има продуктово позициониране.

Ме сега с песента давам едно прекрасно момиче, което в момента обикаля България със своят Gen Z фолк. Много се радвам, когато един артист може по този начин да изгради около собственото си творчество нещо супер уникално и супер различно, което да го откорява. Точно това прави прекрасната Мона. Разбира се, тя направи много хубава трилогия. Влезте, слушайте, защото всичко, което създава и всичко, до което се докосне, е много автентично и много красиво. Ами, четвърт час измина, започва над нещата с мен Вензи. Казва, че любовта не е нещо голямо и огромно, а сбор от милиони малки неща. И да ви кажа, с времето се убеждавам все повече, че точно тези малките неща, които сме превърнали в клишета, са всъщност нещата, които от които най-много се нуждаем, които наистина ни правят щастливи. Ние в Radio Enjoy обичаме всички вас. Нашите слушатели искаме да ви правим щастливи всеки един момент, който сте тук, защото сте изключително ценни за нас. Затова ви зареждаме с хубава музика, добро настроение и, разбира се, предлагаме нашата приятна компания. Щях да кажа 24/7, но ви не 24/7, но определено всеки един момент може да се чувствате добре тук на честотите на Radio Enjoy. Благодаря ви, че ни избирате.

0: все повече умения, с все повече динамика. Определено на това момиче и се получава, даже до такава степен, че много интересно нещо ми попадна наскоро, точно както новата и песен Crash Out, с същата динамика, тя Crash Out на една сватба. Не поканена, не очаквана, но разбира се пък за това много добре приета. Тя отиде на сватбата, почна да говори за това колко е хубаво да се женят хората. Двойката се казва Остин Йована и Мерлот, които буквално я виждат за първи път там на място. Но пък определено успя да стане сърцето на самата сватба, душата на самото шоу, и веднага след като си размениха пръстените младоженците, тя пое нещата в свой контрол, качи се на една маса и шоуто е било наистина на макс. Много готино, много свежо. Също много готина реплика казала, че по силата, която поп музиката ѝ дава, тя ги обявява за мъж и жена. Общо взето, това да си толкова свободомислещ, толкова разкрепостен, разбира се, в най-умерения възможен вариант, е нещо прекрасно. И Тина Ше е от артистите, които го прави с размах. С размах продължаваме и ние с още хубава музика след кратка пауза. Станете с нас.
1: Още Enjoy след малко.
2: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
3: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
4: Ти избираш как да изпратиш пратката си. От офис, онлайн или по телефона с 15% отстъпка през август. DHL Express. Доставяме радост.

0: Великите истории, които променят света.
1: Днес, понеделник, 3 август, правим една разходка назад във времето, към 1811 година, за да си спомним за един пионер на име Елиша Отис. Човека, чиято гениалност дава тласък на съвременната архитектура и прави възможни модерните мегаполиси. През 1852 година той изобретява революционен механизъм за безопасност, който спира асансьорната кабина, дори ако стоманеното въже, на което се движи, се скъса. С този смел патент той всъщност премахва страха на хората от височините и отваря вратата към изграждането на първите небостъргачи на планетата, където знаем, че има много-много етажи и асансьорът е единственото нормално средство, по което да се придвижваме. Неговият житейски път доказва как едно практично решение, създадено с мисъл за сигурността на хората, може да издигне цялата цивилизация към едно ново ниво. И разбира се, доказва, че истинския напредък идва тогава, когато създаваш решения, които дават увереност и спокойствие на другите, така че да могат да вървят нагоре и да се развиват. И разбира се, когато успееш да превърнеш страха в сигурност, тогава няма как да не успееш. Точно както Елиша Отис. Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Sapphire на Ed Sheeran по Радио Enjoy. Продължаваме с много хубава музика. Като казах Ed Sheeran, знаете, той наскоро приключи с своят дългогодишен лейбъл Warner, но за това пък не си губи времето. Първо той каза, че ще отдели време на семейството си, което е нещо изключително важно за хора от неговия ранг, които постоянно са някъде по планетата, било заради участие, било заради събития, било заради творчество или заснемане на някое видео, но сега ще се фокусира върху двете си дъщери и върху съпругата си и освен това разширява своите имоти. Той е един от най-големите инвеститори в недвижими имоти в цялата индустрия, можем да кажем. Наскоро се здоби с много хубав апартамент в Нью-Йорк, но така или иначе, както казах, освен музиката, човекът мисли и за други различни неща, защото трябва да се подсигури. И така трябва, много от най-големите звезди имат различни бизнеси, освен музиката, явно има смисъл в това нещо. Ние пък се подсигуряваме с още хубава музика, която предстои веднага след кратка пауза. Останете с нас.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 39 цента и литър слънчогледово олио клас за 1 евро и 29 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Скъпа сватба кога ще правим?
5: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
6: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от Бирсе.бг.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е... If you wanna

0: Enjoy Summer в Хотел Марвел Слънчев бряг.
1: Enjoy Summer ни отвежда тази седмица на една прекрасна дестинация за абсолютно пълно лятно зареждане. Отправяме поглед към хотел Марвел в Слънчев бряг, място, което съчетава перфектната морска почивка с пълния комфорт. Хотелът се намира само на 5 минути пешеходно разстояние от пясъка. Както се казва, излизате от вратата и вече сте на плажа и може да се наслаждавате на морето. Разбира се, там има включена зона с чадъри и шезлонги за гостите. Хотел Марвел ви очаква също така с отопляеми външни и вътрешни басейни. Знаете, друго си е, когато влезеш в топлата водичка, някак си така. Друго е, друго е. Но освен това имат и спа достъп с сауна, джакузи и фитнес, а забавленията, разбира се, са гарантирани за абсолютно всички, малки и големи. За децата имат целодневна анимация, детски клуб, арт работилници и кино, а за възрастните пилатес, танцови уроци, рисуване с вино. Красота, красота. И разбира се, страхотни вечерни програми, така че да се забавлявате целия ден. А сега най-хубавата новина, и тя е, че Enjoy Summer ви дава възможност да спечелите уикенд за двама в хотел Марвел Слънчев бряг, така че да изпитате всичко, което това прекрасно място предлага от първо лице. За целта трябва да влезете във Facebook страницата на Radio Enjoy и да отговорите на дневния ни въпрос като коментар под поста. И така общо взето трябва да правите всеки ден. И накрая, в петък, някой от вас ще си спечели този уикенд за двама и ще се наслади на всички тези прекрасни неща, за които ви разказвам сега.

0: Чухме Ирина Флорин с една от най-легендарните песни До кога, ремикс на Силвър Иванов по Радио Enjoy. Всички сте чували за тези новини, свързани с Time Travelers или пътешественици във времето. Ами, наскоро се появиха кадри от последния концерт на краля на рока Елвис Пресли през 1977 година, на които се вижда как една жена от публиката държи в ръцете си странен черен обект, лъскав, правоъгълен, плосък, изглеждащ абсолютно като съвременен смартфон с камера. Разбира се, интернет веднага закипя от всякакви теории за пътуване във времето, но разбира се, се появиха и скептиците, които напомнят, че най-вероятно става въпрос за тогавашните компактни касети или малки фотоапарати. Аз лично гледах видеото и на мен по-скоро ми приличаше на онези правоъгълни кутийки, които като ги отвориш дамски, които като ги отвориш от едната страна има огледало, от другото място за пудричка, но така или иначе не може да спреш човешкото въображение, то понякога наистина е доста по-вълнуващо от сивата скучна логика. Гледайте го, ако някъде ви попадне. Наистина, ако си представиш, че е телефон с камера, можеш да си повярваш, но дали наистина е така, не знаем. Времето ще покаже тези сложни въпроси, а ние продължаваме с още хубава музика.
1: Радио Enjoy.
2: Радио Enjoy. Великолепно.
3: Готина музика.
1: Enjoy.

0: Стартираме новия час с много нови сили, много хубава музика и добро настроение, което ще запазим през следващите 60 минути. Първо, разбира се, ще се информираме с най-важните акценти през изминалия час. След това ни предстоят много интересни новини. Останете с нас. Новини.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Първо поглеждаме към музикалните предложения за днешния 3 август. Любо Киров ще представи тази вечер от 21 часа спектакъла си Футурофония в Летния театър Бургас като част от своето национално турне. Специален гост на концерта ще бъде Мона. Двамата ще изпълнят и общата си песен Луна, която вече седмици наред е сред най-слушаните български песни. Ето какво каза и в интервю за BTV Radio Group и самият Любо Киров.
2: За мен турнетата са много голямо и весело преживяване. Да правим музика на живо, това е най-голямото щастие. Всеки ден различен град. Заявката за турнето е да бъде едно от най-мащабните ми. То е така по дати и по бройка, но мисля, че по емоция ще бъде най-якото, защото виждаме реакцията около албума и смятам, че хората вече имат любими парчета от него.
1: Към част от другите новини до този момент от деня. От днес започват мащабни проверки на вноса на плодове и зеленчуци по границите. Държавата подготвя мерки за свързване на производителите с търговските вериги. Мярката обяви миналата седмица пред BTV земеделският министър Пламен Абровски. Основната цел на проверките ще е да се установи дали на пазара влиза нелегална продукция. Ето какво каза още министър Абровски.
3: Започват много сериозни проверки и контрол по отношение на вноса. Нашата амбиция в момента е да направим сериозен контрол на всичко. На границата с Македония и на границата с Турция ще има много сериозни и много засилени, почти 100% проверки. На границата с Гърция, в 3-километровата гранична зона, ще има патрули, които ще спират всички камиони с плодове и зеленчуци. Същото нещо ще се прехвърли и към северната ни граница по отношение на Румъния.
1: След края на летния сезон строителните фирми ще влязат и ще започне основният ремонт на участъка от околовръстния път на Бургас до Дюлинския проход. Това каза пред журналисти министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който днес инспектира готовността за започване на основен ремонт на пътя.
4: Хубавата новина е, че в рамките на тези два месеца успяхме да извадим разрешение за строеж, за да довършим една забравена проектна процедура. Да извадим разрешение за строеж и веднага след като свърши летния сезон, може би края на септември, началото на октомври, строителите, и сега говорих, влизат и започват да правят основен ремонт от пътя, който е от околовръстното на Бургас до Дюленския проход.
5: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Левски ще пътува до Гърция в преследване на мечтата си да играе в Шампионската лига, ако успее да отстрани шампиона на Казахстан Кайрат в третия квалификационен кръг на авторитет и европейски клубен турнир. Това определи жребият за плейофната фаза, който бе теглен днес в Нион. Съперник на сините ще бъде АЕК. Левски до момента не е играл срещу актуалния шампион на Гърция, въпреки че има 6 мача срещу отбори от гръцката лига до момента. Мачовете ще дойдат на дневен ред за шампиона на България след евентуално отстраняване на Кайрат. Левски приема тима на Казахстан на стадион Георгия Спарухов на 4 август. А седмица по-късно е реваншът. От своя страна в Лига Европа ЦСКА може да срещне носител на купата на Гърция Офи Крит, ако отборът воден от Христо Янев преодолее Макаби Тел Авив в третия кръг, реши жребият. Червените евентуално ще гостуват в първия добой в Гърция на 20 август и ще бъдат домакини на националния стадион Васил Левски седмица по-късно. Крит не е започнал първенството на Гърция, му предстои да играе финал за суперкупата на Гърция срещу шампиона АЕК Атина, който е евентуален съперник на Левски в плейофите на Шампионската лига.
5: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Предимно слънчево ще бъде на днешния 3 август. Над източните райони ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североисточен вятър. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса. По Черноморието също се очаква слънчев ден. Над северното крайбрежие ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа умерен вятър от североисток. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
6: Прекарвайки лятото и му пусни любимата си песен по Radio Enjoy. Аз съм Ники и съм с теб всеки ден между 5 следобед и 8 вечерта в Party Time. Събираме се за повече музика, още поздрави и летни емоции. Пиши ни във Facebook и Instagram. Изпрати ни гласно съобщение там. Или се обади на 02-803-90-93. Резервирай си най-зареждащия хит.
7: В предаването има продуктово позициониране.

Разбира се, не се раздвижвайте и не танцувайте, ако шофирате, но пък ако сте някъде в офис или в къщи или където иде, никога, както се казва, няма да ми навреди малко да се раздвижите, особено с такива готини песни. 11 минути от началото на часа, слушаме си хубава музика тук, разбира се, продължаваме в същия дух, но преди това, преди да продължим, бързичко ви подсещам, че може да ни слушате онлайн на сайта ни enjoy.bg, както и в мобилното ни приложение RadioMate. Започваме с DJ Gojo, Jason Derulo и Melody. Защо ви го казвам? Защото в Long Island, където над 5000 души сътвориха един невероятен празник и брега на 110 годишнината на големият парк там, който се казва Great Neck. И разбира се, един голям фестивал. Хедлайнери бяха Джейсън Дерулу и певицата Наташа Бедингфилд. Много интересна комбинация между двамата, но определено със сигурност е било много зареждащо, защото двамата артисти са взривили сцената под открито небе. Всички са се радвали изключително много, заредили са се, танцували са от здрач до зори. А щом всички останат от здрач до зори, значи със сигурност партито си е струвало. Сега продължаваме с един много любим мой български артист и колега Вениамин с неговата песен "От дома". В края на седмицата може да го слушате в един много готин клуб в Бизнес парк София. Така че сега се зареждате с него, а в края на седмицата отивате и го слушате на живо. Между другото, мисля и аз да отида да го видя и да послушам готината му музика.

0: Woman in Love на Пери, прекрасното момиче от Little Mix, Пери Едвардс, която вече гради своя самостоятелна кариера и то доста, доста успешно. Интересно е, че знаете, тя лятото се ожени, дигна прекрасна сватба заедно с Алекс Ослей Чемберлейн, един от известните футболисти на острова, и така Пери го изненада с доста дръзко модно решение за едно свое събитие. Тя се появила на големия фестивал 3NCMT, облечена с зелено-бяла фанелка на Celtic, и то още преди той официално да е подновил договора си с тима. Футболистът се пошегува, че предварително я е предупредил за рисковият избор, но Пери била категорична, че семейството им вече е избрало своята страна и в крайна сметка, разбира се, всичко е окей. Както казва, всичко е добре, когато свърши добре. Разбира се, в техния случай нещата са свършили прекрасно. Тя изглежда много сладко в този аутфит, между другото. А и в крайна сметка това е аутфитът на нейният съпруг, на отбора на нейния съпруг. Как няма да изглежда красиво? Разбира се, те имат прекрасни деца, едно много готино семейство. Те са всъщност една от най-очарователните двойки в Великобритания в момента. Според мен това е едно от най-големите вдъхновения. Тя в момента да гради толкова прекрасна солова кариера, защото когато имаш готино семейство зад себе си, когато имаш вдъхновението и правилните хора в своят кръг, няма как да не ти се случват нещата. Точно за това смятам, че нещата се случват толкова добре и при Пери очакваме много нова музика от нея, а ние продължаваме след малко с още готини парчета.
1: Още Enjoy след малко. Само този месец специални условия за налични на склад Dacia Bigster. Избери своя Bigster сега.
2: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
3: Иновативна онлайн учебна програма.
2: Практически знания и умения.
3: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
2: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
4: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.

Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

Лудос на Емили. Това е една от песните, която миналата година спечели New University Talent. Тази година се задават още много готини песни, защото за трета поредна година BTV Radio Group и Radio Enjoy са партньори на конкурса, който се организира от Нов български университет. Тази година имаше много готини артисти в журито. Молец бяха в журито, Керана без космонавтите също беше там. И наистина тази година имаше изключително много артисти, много готина музика се задава в ефира, защото се появяват много смели творци, което, разбира се, мен изключително много ме радва. Защото ще имаме много хубава музика, която да пускаме тук в ефира ни. Сега нещо много интересно. Питали ли сте се някога дали е възможно да си почивате и това да бъде официалната ви професия? Това звучи като мечта, по принцип, за много хора, според мен не само в България, а извън България. Но да, един мъж от Япония доказа, че невъзможното всъщност е възможно, като превърна правенето на абсолютно нищо в истински кариерен феномен. Неговата услуга е проста, но гениална. Хората го наемат просто да бъде до тях, да им прави компания, да ги слуша и да ги подкрепя с присъствието си, без да дава съвети, без да върши никаква физическа работа. С хиляди ангажименти зад гърба си, той доказва, че в нашия забързан свят най-голяма нужда всъщност и една от най-ценните стоки понякога е просто тишината, спокойствието и чистото човешко присъствие. Това забързано ежедневие понякога е изкуство, даже много голямо изкуство, да умеем да забавим темпото и просто да бъдем тук и сега. Да, звучи философски, но един път постигнали го, човек почва да разбира колко практично всъщност е това нещо. И тъй като тук и сега сме на честотите на Radio Enjoy, нека да чуем Jade с In My Heart Was a House.

0: още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.
2: Мега избор, супер цени.
3: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
4: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.

Stereo Man Condition по радио Enjoy. Да, понякога трябва да поставяш правила и да имаш условия, за да може, както се казва, нещата да вървят в твоята посока. Но, питали сте се някога от какво се страхува, примерно, най-голямата поп-звезда на планетата? Оказва се, че Тейлър Суифт има огромна фобия не от нещо друго, а от морските таралежи. Певицата с много хумор разкрива, че за нея те са като истински подводни гранати. Тако си мислиш колко е прекрасна и кристална водата на тропическия плаж и изведнъж стъпваш върху някое бодливо същество, Тело се шегува, че бодлите са толкова упорити, че рискът да си развалиш почивката е почти сигурно гарантиран. Затова тя предпочита да гледа морското дъно с така

0: Защото това е сигурен начин, че дори да стъпиш на тях, няма да се ободеш и няма да си развалиш почивката. Продължаваме с още хубава музика. Ще чуем Александър Колев с Нужда. След това Оливия Родриго с Good For You. Останете с нас.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Enjoy. Това е Радио Enjoy.

0: Ми само not a goodbye, точно така, това не е чао, защото предстои чисто нов час, в който ще слушам още много хубава музика. Разбира се, ще се запознаем за всички най-важни неща през изминалите 60 минути, но предстои ни рубриката, знаете ли че, където ще се гмурнем в необятния морски свят и освен това много пикантни новини от музикалния шоу бизнес. Останете с нас. Новини.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Синоптиците предупреждават, че тази седмица във всеки следващ ден термометрите ще показват с градус 2 повече, като към края на седмицата се очаква пик на горещините в страната за това лято до над 40 градуса. Жълт код за опасно горещо време е обявен и утре вече в почти цялата страна, повече след малко в прогнозата за времето. Към пътната обстановка тежка катастрофа затвори временно главния път София-Варна в участъка на язовир на село Добри дял в община Лясково, съобщиха от областната дирекция на МВР във Велико Търново. Обходният маршрут за леки автомобили е Лясковец, Козаревец и обратно. Шофьорите на товарни МПС-та изчакват на място. Движението се регулира от пътна полиция. След края на летния сезон строителните фирми ще влязат и ще започна основният ремонт на участъка от околовръстния път на Бургас до Дюлинския проход. Това каза пред журналисти министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който днес инспектира готовността за започване на основен ремонт на пътя.
2: Хубавата новина е, че в рамките на тези два месеца успяхме да извадим разрешение за строеж, да довършим една забравена проектна процедура, да извадим разрешение за строеж и веднага след като свърши летния сезон, може би края на септември, началото на октомври, строителите, и сега говорих, влизат и започват да правят основен ремонт от пътя, който е от околовръстното на Бургас до Дюленския проход.
1: Към другите теми от деня, учениците с настоящи или постоянен адрес в община Пловдив ще пътуват безплатно в градския транспорт, реши Общинският съвет в града. Действащата наредба даваше право на безплатно пътуване само за деца до 7 годишна възраст, а тези до 14 ползваха преференциални карти. От днес до 10 август, включително без топла вода, са голяма част от абонатите на ТЕЦ София заради годишен планов ремонт. Пълната информация за засегнатите от профилактиката може да откриете на сайта на Топофикация София. Същевременно Перник ще е без топла вода от 5 до 14 август. Подаването в целия град ще бъде простановено заради извършване на дейности по включване в експлоатация на втората газова когенерация, съобщи БНР. Новата детска болница Света Анастасия в Бургас започва поредица от безплатни профилактични прегледи на деца. Прегледите са първата дейност, с която болницата отваря врати за малките пациенти. Целта е да бъдат обхванати възможно най-много семейства, които желаят децата им да бъдат прегледани. Поглеждаме към музикалните акценти. Любо Киров ще представи тази вечер от 21 часа спектакъла си Футурофония в Летния театър на Бургас като част от своето национално турне. Ето какво каза и в интервю за BTV Radio Group и самият Любо Киров.
3: За мен турнетата са много голямо и весело преживяване. Да правим музика на живо, това е най-голямото щастие. Заявката за турнето е да бъде едно от най-мащабните ми. То е така по дати и по бройка, но мисля, че по емоция ще бъде най-якото, защото виждам и реакцията около албума и смятам, че хората вече имат любими парчета от него.
1: Левски ще пътува до Гърция в преследване на мечтата си да играе в Шампионската лига, ако успее да отстрани шампиона на Казахстан Кайрат в третия квалификационен кръг на най-авторитетния европейски клубен турнир. Това определи жребият за плейофната фаза, който бе теглен днес в Ньон. Съперник на сините ще бъде АЕК. В същото време Левски ще играе срещу гръцкия ПАОК Солун с Кирил Десподов или белгийския Андерлек в плейофите на Лига Европа, ако загуби мачовете си срещу шампиона на Казахстан. От своя страна в Лига Европа ЦСКА може да срещне носителя на купата на Гърция Офи Крит, ако отборът воден от Христо Янев преодолее Макаби Тел Авив в третия кръг, реши жребият. Ако не успее да преодолее Макаби, ще срещне победителя от двубой между швейцарския Лугано и Рунавик от Фарьорските острови в плейофите на Лига на конференциите. ЦСКА 1948 пък ще се изправи срещу загубили от двойката Храдец Кралове Бешикташ, ако победи Панатинайкос в третия квалификационен кръг на Лига на конференциите и се класира за плейофите на турнира. Това отреди днес тегления жреби в Ньон, при който родният представител беше сред поставените отбори.
4: Времето е за сладолед.
5: Вкуса на всеки език.
1: Предупредителен жълт код за опасно горещо време е в сила за утрешния 4 август, но вече в почти цялата страна максималните температури се очаква да бъдат с около градус 2 по-високи от днес. В по-голямата част от страната ще са между 34 и 38 градуса, в София около 33 градуса. Ще бъде слънчево, отново с вероятност за превалявания, главно над източните и планинските райони. Вятърът ще се задържи слаб до умерен с посока от северо-исток. Слънчево ще бъде и по Черноморието със слаб по южното крайбрежие, умерен североисточен вятър и максимални температури между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо.
4: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.
5: В предаването има продуктово позициониране.

Тръгна от Ню Йорк, от вкъщи със своят компютър и покори света, доказвайки, че не е нужно да имаш студио с хиляди, стотици хиляди долари техника, а всъщност да имаш една мечта, която да преследваш неуморно до момента, в който светът не повярва в това, в което твоето сърце е повярвало първо. Ето ни в новия час, 13 минути изминаха под звуците на Somber и Maroon 5 с All Night. Разбира се, продължаваме с хубавата музика, но

0: хубави награди. Както обичам да казвам, стойте наблизо около Radio Enjoy и никога няма да съжалявате. Освен, разбира се, с хубавите награди, тук имаме много хубава музика, много добро настроение и приятна компания, която да правят всеки ваш момент по-приятен на честотите на Radio Enjoy.
1: Radio Enjoy.
2: Удоволствие и добро настроение.
1: Обичам ви.
3: Radio Enjoy.

0: още Enjoy след малко.
1: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
2: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
3: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
4: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
5: Ти избираш как да изпратиш пратката си – от офис, онлайн или по телефона с 15% отстъпка през август. DHL Express – доставяме радост!
6: Стягайте куфарите, защото тази седмица Enjoy Summer ни пренася в разгара на морските страсти в хотел Marvel Слънчев бряг. All-inclusive престой, просторни стаи с модерен дизайн, спа-център, отопляеми външни и вътрешни басейни, детска анимация и прилежаща плажна зона са само част от преживяването, което те очаква. Ако и ти жадуваш за истинска почивка, играй във Facebook страницата на радио Enjoy и си спечели уикенд за двама в Marvel Слънчев бряг.
7: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей!

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

Знаете ли, че? С мен Вензи. Когато знанието идва с настроение. Знаете ли, че морските таралежи нямат нито очи, нито мозък, но въпреки това виждат с цялото си тяло? Учените откриват, че цялата им повърхност е покрита с свръхчувствителни клетки, а бодлите им действат подобно на пиксели в камера, като им позволяват да усещат светлината и сенките около себе си. Зъбите на морските таралежи са толкова здрави, че могат да пробиват твърда скала. Те имат уникална петстранна уста с механизъм, наречен фенерът на Аристотел, чието зъби се заточват сами докато дъвчат, което вдъхновява инженерите да създадат нови режещи инструменти за космоса. Някои видове морски таралежи са практически безсмъртни и не показват никакви знаци за стареене. Червеният морски таралеж, например, може да живее над 200 години, запазвайки способността си да се възпроизвежда и да се възстановява без да боледува от характерните за възрастта заболявания. И накрая, морските таралежи обичат да си слагат шапки за камуфлаж и защита. За да се предпазят от слънчевите ултравиолетови лъчи от хищниците, те използват малките си кръчета, за да вдигат от дъното камъчета, митички и дори изоставени пластмасови капачки, които носят върху бодлите си като стилен аксесуар. Кажете ми сега, че природата не е съвършена.

0: Още енджой след малко. Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ. 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
1: Смек да го. Стомахът ти говори, брат, слез ме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да го съше, директно без вода. Смек да го с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да го, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
2: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
3: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Предупредителен жълт код за опасно горещо време е в сила за утрешния 4 август, но вече в почти цялата страна максималните температури се очаква да бъдат с около градус 2 по-високи от днес. В по-голямата част от страната ще са между 34 и 38 градуса, в София около 33 градуса. Ще бъде слънчево, отново с вероятност за превлявания, главно над източните и планинските райони. Вятърът ще се задържи слаб до умерен с посока от северо-исток. Слънчево ще бъде и по Черноморието със слаб по южното крайбрежие, умерен северо-източен вятър и максимални температури между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо.

0: All-inclusive морски страсти St. Joy Summer в хотел Marvel Слънчев бряг.
1: Знаете вече, че тази седмица St. Joy Summer гостуваме на хотел Marvel в Слънчев бряг. Там е Марти, която сега ще си поговори с Боряна Димова, продуктов менеджер на хотела, и ще разбере малко повече за това красиво място в Слънчев бряг.
2: Здравейте, Enjoy Summer продължава тук от прекрасния Слънчев бряг. Лято, море, безгрижни дни, но какво всъщност превръща една почивка в незабравимо преживяване? Дали са удобствата, усмивките на екипа или онези малки детайли, които карат гостите да се връщат отново и отново? Следва да разберем от специалната ни среща с Боряна Димова, която е продуктов менеджер на хотел Marvel в Слънчев бряг, един от най-високо оценяваните 4-звездни хотели у нас, който след мащабното си обновяване предлага вече нови удобства, отопляеми басейни и още повече възможности за пълноценна лятна почивка. Здравей, Боряна!
3: Здравейте!
2: Как си?
3: Чудесно!
2: Ако трябва с 3 думи да опишеш Marvel Hotel, кои ще бъдат те?
3: Комфорт, удобство и развиващ се продукт.
2: Какво най-много впечатлява гостите още при пристигането?
3: Модерната визия, изненадата от обновяването на хотела, защото той изглежда по съвсем нов начин от преди това. Просторното фойе, просторния лоби бар и може би усмивките на рецепция.
2: Вие сте подновили през 2024-та.
3: Точно.
2: Добре, а от тогава какви са така основните акценти, които са новост след обновяването?
3: Най-голямата ни гордост, това са нашите отопляеми басейни, които са новост от тази година, 2026 година, както вътрешния ни басейн, така вече и външните ни басейни достигат едни много приятни температури, както през май, така и през септември, а лятото също продължава тяхното отопляване, за да е комфортно за всички наши гости.
2: Да, това е един наистина чудесен плюс, независимо от метеорологичните условия, както се казва, човек може да се чувства комфортно по всяко време.
3: По всяко време все пак има и дъждовни дни, за тези дъждовни дни това е нашия вътрешен басейн и удобствата на спа центъра, разбира се.
4: Любимите ми песни.
5: Най-големите хитове.
4: Чувствам се. Enjoy.
6: Радио Enjoy.

0: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Предупредителен жълт код за опасно горещо време е в сила за утрешния 4 август, но вече в почти цялата страна максималните температури се очаква да бъдат с около градус 2 по-високи от днес. В по-голямата част от страната ще са между 34 и 38 градуса, в София около 33 градуса. Ще бъде слънчево, отново с вероятност за превалявания, главно над източните и планинските райони. Вятърът ще се съдържи слаб до умерен с посока от северо-исток. Слънчево ще бъде и по Черноморието с слаб по южното крайбрежие. Умерен северо-источен вятър и максимални температури между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Един на Салър Кит, чухме по радио Enjoy, ето един изпълнител, който издава музика независимо, разчита най-вече на това да стане вайрал в социалните мрежи, много добре му се получи. Паради специално се превърна в истински феномен в TikTok, има стотици хиляди видеа, показващи как хората спонтанно реагират по улиците, когато той се движи с куфър тон колона и те започват да танцуват точно на неговата песен. Има и поздрав специално за вас, слушателите на радио Enjoy, точно в една такава версия. Освен това, много добре се сети Салър Кит да постигне по-така глобален обхват, като издаде няколко версии. Има френска такава, германска, испанска и също много-много интересни, по-забавени, по-бързи, за да предаде по някакъв начин своята енергия, примесена с тази сладка носталгия, която обичаме в музиката. Следващото изпълнение също носи тази комбинация. Преди и след на Филипа ще слушаме сега, след това Юсми на Джейк. Аз съм Ники, заедно сме, много хубава компания сте и в следващите няколко часа ще е така. Ура, нали?

Това е Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика. Първият понеделник на август. Здравейте! Надявам се, че очаквате от месеца хубави неща. Точно така сте си го нарекли. Може и да си планувате някой от тях. Други пък ви пожелавам да ви се случат изненадващо. Няма да изненада, че тази вечер има повторение на класацията Топ 40 с най-големите хитове в нашия плейлист. Ако сте пропуснали изданието в събота или толкова ви е харесало, че искате още, ще има. В 9 вечерта ще започне повторението, а следващата песен, която ще чуем, е един от най-излъчваните хитове в нашия ефир. А следователно ви харесва. Но и вие може да напишете кои са песните, които ви допадат най-много. Класацията може да видите и цялото подреждане в сайта ни enjoy.bg. Сега Left Right на Роя.

0: и Шакира и Анита.
1: Още Enjoy след малко.
2: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
3: Хей, аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
4: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
6: Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Скъпа, сватба кога ще правим?
2: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
1: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
3: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август премиера по BTV Story и на Voyo BG.

0: Зокария по Радио Енджой, здравейте! Това е времето, в което продължава нашето пътешествие, наречено Enjoy Summer. А всяко лято, цяло лято обикаляме на прекрасни места за почивка в нашата страна, за да ви разкажем за тях и да знаете, че винаги са точния избор, когато решите да почивате със себе си, с любим човек, с цялото семейство. А тази седмица сме на гости на хотел Marvel в Слънчев бряг. Мартина е на място, така че слушайте внимателно през целия ден, следете и социалните ни мрежи, защото тя ни разказва и показва какво точно се случва там. Със сигурност ще ви хареса това, че хотел Marvel е на самия бряг на Черно море, в сърцето на Слънчев бряг. Една перфектна комбинация от златиц пясък, прохладни басейни и много настроение. Има собствена плажна зона с безплатни чадъри и жеслонги за своите гости, а те са включени в All Inclusive пакета за настаняване. Освен това, може да разчитате по всяко време на отопляеми външни и вътрешни басейни през целия сезон. За най-малките гости е помислено и то много. Има специална зона за детски басейн, отделна секция от основния. Също така има и разнообразие от целодневна детска анимация. А All Inclusive барове и ресторанти, защото ето по това време на деня трябва да мислим и за тях. Но какво още има, ще ни разкаже сега Мартина заедно със своя събеседник в следващия разговор. А вие станете с Радио Enjoy, защото ще ви напомня как може да играете, за да спечелите уикенд за двама именно там.
1: All Inclusive морски страсти с Enjoy Summer в хотел Marvel Слънчев бряг.
2: Здравейте, скъпи енджойващи! Аз съм Мартина, а нашият разговор заедно с Боряна Димова, продуктов менеджер на хотел Marvel в Слънчев бряг, продължава. Защо семейства с деца избират именно Marvel?
3: Marvel действително е много добре позициониран на пазара за семейства. С семейства с едно и с две деца, дори и с три деца, защото нашите стаи са просторни. И едно семейство с две деца, дори да са по-големи, да се чувства напълно комфортно в една двойна стая, може да бъде настанен в двойна стая. Освен това, плажът е близко. Сравнително близко ни е плажа. Спокойно може да си вземеш целият децата плюс всичките надувни неща и да отидеш до плажа, без да ти е некомфортно. Все пак и влезеш ли в хотела, не мислиш за тях. Осигурено е храненето, анимацията, тяхната удовлетвореност на децата, пък семействата, пък родителите могат да се наследават на лоби бара.
2: Нещо, което мен силно ме впечатли, беше условията именно за детско хранене и забавление в ресторанта. Там имаше от пюрета за бебета до менюта специално подготвени за най-малките, с специални масички и столове, които са обособени именно за тях, което е наистина нещо, което рядко се вижда и рядко сякаш се акцентира подобен тип условия за най-малките.
3: При условие, че това са ни един от основния контингент туристи, особено юли и август, все пак трябва да мислим да се развиваме в тази посока. Предлагаме дори за малки деца, при желание от страна на госта, да им бъде предоставено друго меню, което да съответства на изискванията на децата.
0: Ето колко много грижи и внимание към всеки един гост от малките до големите може да получите в хотел Marvel в Слънчев бряг. Участвайте в играта, в която в петък един от вас ще спечели уикенд за двама именно там. Участвате като отговаряте на дневните въпроси на Enjoy Summer. Задаваме ви ги във Facebook страницата на Radio Enjoy.

0: Каца и чухме току-що ремиксът с участието на Янг Мико, а направи своето представяне на сцената на Радио Енчой, защото всяка една песен тук и всяка една звезда получават вниманието като на истински концерт. Не знам какво ще каже музикалният ни редактор. Последния въпрос обещавам да го попитам, но знам и научих за един много интересен албум, наречен Echo in the Dark. А като двама артисти от Великобритания го създават с електронна музика. Е пълен, т.е. напълно подходящ и за нашия плейлист, но тези песни са създадени на основата на ехолокационните сигнали на прилепите, общо от 13 вида прилепи на острова. А като обикновено тези ултразвукови сигнали не са доловими за човешкия слух, но има начин така да се обработят и артистите забелязват, че различните щракания, бръмчения, ритмите звучат изненаващо подобно на електронната музика, така че не е трудно след това някак си да смесят с човешки глас и нещата да се получат. Проектът не е нов, той започва още преди 4 години, за да подобри имиджа на прилепите. И ето, че нещата вече са в завършена форма. А няма да ви пусна песен от албума сега, ще ви пусна други любими неща, които обичаме да слушаме. И това е Back Around на Беки Хил, както и Сънуваш мен на Александър Колев по Радио Енджой. Твоя ден, твоята музика.
1: Още Енджой, след малко.
2: Елав Бъргър Кинг и вземи Уопър Джуниор. Чикън бургер или хамбургер с малка напитка за 2 евро и 99. Повтаряме, 2 евро и 99. Защото в Бъргър Кинг кралят си ти за по-малко от 3.
3: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
4: Стомахът ти говори, брат, слезме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
5: Този юли.
6: My name is Peter Parker.
5: Хората може да са го забравили.
6: But I'm also Spider-Man.
5: Но той не е забравил тях.
7: We're faced with a threat that can be anyone.
5: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
8: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
9: Стягайте куфарите, защото тази седмица Enjoy Summer ни пренася в разгара на морските страсти в хотел Marvel Слънчев бряг. All-inclusive престой, просторни стаи с модерен дизайн, спа-център, отопляеми външни и вътрешни басейни, детска анимация и прилежаща плажна зона са само част от преживяването, което те очаква. Ако и ти жадуваш за истинска почивка, играй във Facebook страницата на радио Enjoy и си спечели уикенд за двама в Marvel Слънчев бряг.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

0: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Предупредителен жълт код за опасно горещо време е в сила за утрешния 4 август, но вече в почти цялата страна максималните температури се очаква да бъдат с около градус 2 по-високи от днес. В по-голямата част от страната ще са между 34 и 38 градуса, в София около 33 градуса. Ще бъде слънчево, отново с вероятност за превалявания, главно над източните и планинските райони. Вятърът ще се задържи слаб до умерен с посока от северо-исток. Слънчево ще бъде и по Черноморието със слаб по южното крайбрежие. Умерен северо-источен вятър и максимални температури между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо.

любими и заедно и по-отделно, но заедно искаме още. Луна на Мона и Любо Киров чухме току-що. Това е Радио Енджой. След малко ще е Party Time по Радио Енджой, защото вие ще избирате музиката в продължение на 2 часа. Харесва ми, че сте нетърпеливи. Поздравите вече започнаха да пристигат. Но след малко ще кажа старт и ще се чуе. Преди това Opalite на Taylor Swift, Sucker на Jonas Brothers и 12 to 12 на Somber по Радио Енджой.

0: Времето е за сладолед.
1: Жена майка краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
2: Предупредителен жълт код за опасно горещо време е в сила за утрешния 4 август, но вече в почти цялата страна максималните температури се очаква да бъдат с около градус 2 по-високи от днес. В по-голямата част от страната ще са между 34 и 38 градуса, в София около 33 градуса. Ще бъде слънчево, отново с вероятност за превалявания, главно над източните и планинските райони. Вятърът ще се задържи слаб до умерен с посока от северо-исток. Слънчево ще бъде и по Черноморието, са слаб по южното крайбрежие, умерен североисточен вятър и максимални температури между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо.
0: Времето е за сладолед.
1: Жена майка краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
3: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
4: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

Здравейте! Ето това е стартът на Party Time по Radio Enjoy. Тези два часа, които аз чакам с нетърпение. Надявам се, вие също така. Ако ли не сте се сетили за тях, ето сега някакси дойде мотивацията да си изберете чудесна песен, тази, която ви кара да се чувствате още по-добре. Или пък някой, която искате да подарите на любим човек, защото днес денят му е бил малко бляк. Може да го направим. Юху! Вие кажете как. Пишете поздравите и желанията си във Facebook страницата ни и в Instagram. Очаквам гласовите ви съобщения там. Знам, че ще ви е още по-лесно, особено ако сте в движение. Също така е възможно да звъннете и на 02-803-90-93. Аз съм Ники, приятно ми е, че сте тук. Започваме с хита на вечерта, който събра категорично най-много от вашите гласове, над 90%.

Това е Party Time в Radio Enjoy. Много ми харесва колко много ви се слуша музика и колко искате да я избирате, защото точно за това сме се събрали и аз ви съдействам тук да слушаме вашите любими песни. А също така да слушаме и тези в класацията 6 хита в 6. След малко ще ви представя накратко кои са те, за да може да ги подкрепяте. А сега ще се настроим на романтична вълна, защото така реши Красимир Ноев, който поздравява всички, особено дамите с прекрасни усмивки. А за вас е харесал «Ако можех» на Михайла Маринова и Тино.

Това е Радио Enjoy Party Time и продължаваме с още от изпълненията, които иска да чуем заедно. Хубаво е, че правите така, че подреждате плейлиста ни тук. Чак до 8 вечерта ви се пада тази приятна задача. Да слушаме вече съм различен на Алекс Петров, песен, която Ивайла е избрала, като ни споделя, че нейния понеделник се почва много вълнуващо и поздравява своята скъпа колежка Лили, за да й благодари, че й помага всеки ден. А Лили, за да знае, че добрите дела се връщат, ще получи следващия хит. Преди това ще ви представя накратко 6-те, класацията 6 хита в 6. Харесайте си песен, която искате утре да звучи най-често. Гласувайте за нея с едно много бързо сърце в обновения ни сайт.

0: още Enjoy след малко. Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ. Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
1: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего-роботи и после ги програмират.
3: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
2: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotika.bg.
3: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
4: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.

Радио Enjoy, твой ден, твоята музика и как мислите едни за други само. Мартин Иванов се включва, за да поздрави всеки, който слуша радиото сега. Дали сте избрали да ни слушате ефирно в 38 града в страната или отдавна използвате приложението RadioMate или пък и сега ще си го свалите. Да знаете, че следващата песен е за вас и тя е Go Crazy на Benji.

Това е Radio Enjoy Party Time и ето какво сте си харесали за следващите минути. Мичико на DJ Goya, Малена Роби и Мона, Limital на Lost Frequencies. Ще слушаме и новото на Миро, твоето секси аз и Normal на BTS. Има и още няколко изпълнения, които съм обещала вече, но след малко ще разберем кои сте. Мичико на DJ Goya, Jason Derulo и Melody, точно в този вариант е много любима на Вероника. Тя написала: това е хита за мен в момента и сигурно ще бъде на целия месец, но може и да ме изненадат.

Следващата песен в Радио Enjoy е Малена Роби и Мона, изпълнение, което Ивайло Тетрополе избра. Също така обаче Вася написала Ники и Хайде да пуснем едно Мале, че денят беше един. Но сега вече се усмихвам, когато мога да си избера любима песен по Радио Enjoy.

Бъден, твоята музика с Радио Enjoy. Вие знаете това много добре, защото се включвате и избирате своите песни. Теди е написала: Здрасти, Ники. Аз разглеждах в топ 40. Исках да си харесам някоя песен, която обикновено не си избирам, и много ми допадна Livito на Lost Frequencies. Много оптимистична. Хайде сега да я пуснем.

Здравейте! Това е Party Time по Radio Enjoy. Аз съм Ники, а следващият изпълнител е Миро и ще слушаме новото му твоето секси аз. Песен, която Александрина избра за всички, тя е написала. Много искам лятото да продължи още по-дълго. А вече е август, обаче се надявам, че този месец ще живее като за три и ние ти го пожелаваме. А също така, ако включите концерт на Миро в програмата си, чудесно, защото неговото турне започва само след броени дни. Първия концерт на живо е на 6 август в Античен театър в Пловдив. А ще има много специална програма, ще има нова музика от предстоящия му албум Миротворци. Повече може да научите от сайта ми enjoy.bg в новини, защото когато Миро прави нещо, това е новина, която си струва да се сподели.

0: Хиес е следващата песен, избрана от Цонка Иванова, която е харесала Нормал, за да поздрави Арми Ранг България, да пожелая хубава вечер и нека музиката бъде с нас.
1: Още енджой след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2,89 евро и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8,59 евро с Kaufland Card Extra.
3: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
4: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг. Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Ти избираш как да изпратиш пратката си. От офис, онлайн или по телефона с 15% отстъпка през август. DHL Express. Доставяме радост.
2: Стягайте куфарите, защото тази седмица Enjoy Summer ни пренася в разгара на морските страсти в хотел Marvel Слънчев бряг. All-inclusive престой, просторни стаи с модерен дизайн, спа-център, отопляеми външни и вътрешни басейни, детска анимация и прилежаща плажна зона са само част от преживяването, което те очаква. Ако и ти жадуваш за истинска почивка, играй във Facebook страницата на радио Enjoy и си спечели уикенд за двама в Marvel Слънчев бряг.

Party Time по радио Enjoy. Сега ще изпълня желанието на Дани, който е написал: здрасти, Ники, моля те да ми пуснеш нещо на една от най-любимите ми групи One Republic. Каквото си избереш. Старо, ново, познато, непознато, все ще ме зарадваш. Радвам се, че е така, защото много искам да си пуснем песента им заедно с Алесо In Your Eyes.

чухме In Your Eyes, една песен, която аз избрах, но по ваше предложение за групата. Продължаваме обаче сега с нещо много конкретно, което Кати си

Следващата песен в Party Time по Radio Enjoy е за всички фенове на BTS. Поля Петрова поздравява всички армита, също така Галина Колчакова се включва, като ни е споделила, че след края на работния ден се носи по вълните на спокойствието и релакса и ви поздравява с Swim за една невероятна музикална вечер. А с Radio Enjoy ще продължим след това още по-лятно, защото Sangria Wine на Pharrell Williams и Camila Cabello е песен, която много се е харесала на Борислава. Тя е написала: Ники, бях забравила за съществуването на този хит, но преди години си го поръчвах много. Хайде да си го припомним сега, много е подходящо през август.

Чудим си Камила Кабело, ще продължим с още от любимите ви песни по радио Enjoy. А Мирослава се включва, тя написала: Ники, на мен ми се слуша нещо категорично и много уверено. Кейти Пери, моля, с Watch It Burn. Нали може? За всички, които харесват тази песен.

0: интересни истории.
1: Много ви се кефа.
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy. Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Предупредителен жълт код за опасно горещо време е в сила за утрешния 4 август, но вече в почти цялата страна максималните температури се очаква да бъдат с около градус 2 по-високи от днес. В по-голямата част от страната ще са между 34 и 38 градуса, в София около 33 градуса. Ще бъде слънчево, отново с вероятност за превалявания, главно над източните и планинските райони. Вятърът ще се съдържи слаб до умерен с посока от северо-исток. Слънчево ще бъде и по Черноморието, са слаб по южното крайбрежие, умерен североизточен вятър и максимални температури между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо.
5: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
4: Предупредителен жълт код за опасно горещо време е в сила за утрешния 4 август, но вече в почти цялата страна максималните температури се очаква да бъдат с около градус 2 по-високи от днес. В по-голямата част от страната ще са между 34 и 38 градуса, в София около 33 градуса. Ще бъде слънчево, отново с вероятност за превалявания, главно над източните и планинските райони. Вятърът ще се съдържи слаб до умерен с посока от северо-исток. Слънчево ще бъде и по Черноморието, със слаб по южното крайбрежие, умерен северо-источен вятър и максимални температури между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо.
6: Марти, ти си взел списанието?
7: Ама разбира се.
6: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
7: Чакай малко.
6: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
7: Без коментар.
6: Не, напротив, с коментар.
3: От понеделник до петък, от 7 до 10.
8: Добро утро, Enjoy!
3: Предаването има продуктово позициониране.

Това е Party Time по Радио Enjoy и е време да чуем хита на вечерта отново. Gone, Gone, Gone на Дейвид Гейта, Теди Суимс и Томас Антай носи тази титла според вашия вод в класацията 6 хита в 6. След малко ще ви представя отново актуалните предложения там. Сега след Gone, Gone, Gone ще си

0: Летни емоции с горива OMV Max Motion.
1: J-Lo!

Парти тайм по Радио Енджой. Продължаваме сега с Fate на Alessa и Pendulum. Едно изпълнение, което Искрен си хареса. Той е написал: здрасти, Ники, аз съм от хората, които по това време започват работа. Не се оплаквам, на мен ми е приятно и затова си пускам песен за повече мотивация. А след това ще слушаме и едно от любимите български изпълнения в момента на Йоана, и това е Ти решаваш на Дамян Попов, като пожелава на всички много любов. И тези, които искат една бърза и лятна, и тези, които си търсят някого за постоянно.

0: Радио Enjoy, твой ден, твоята музика. Следващото предложение е на Нели Нелито, която е написала: крайно време е този месец да ми се случи прекрасна енергия, но за да не стана претенциозна, не казвам любов. Ние изобщо не се притесняваме да сме претенциозни, затова ти пожелаваме любов с главни букви и ще слушаме Loosen Up на Ugel. След това Тихо на Роби, едно изпълнение, което Еми си избра. Тя написала: аз имах много хубав ден, защо да не го отпразнувам и с любим изпълнител.
1: Още Enjoy след малко.
2: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Linex преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Linex. Увереност отвътре за цялото семейство.
3: Сега в Била вземи прясно изпечена пърленка от Била пекарна. 35 цента за брой. Гранде кебабче от топлата витрина. 59 цента за брой. И сладолед Galaxy 73 грама за 45 цента. До 5 август в Била.
4: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo.bg.
5: Enjoy.
6: Enjoy.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

Здравейте, почитатели на това много готино време. Тези два часа, които имаме на разположение да избирате музиката. А ще слушаме сега песен на Алекс Лорен. Стефан е написал: Ники, моля те да ми пуснеш нещо, ама от по-веселичките на Лорен. Иначе Ordinary си остава най-любимата ми, но сега не ми е точно такова настроението. Много се радвам, че си толкова конкретна и затова ще си пуснем Fever Dream. Много обичам да си пея с нея в студиото. А вие с коя от 6-те песни в класацията 6 хита в 6 предпочитате да си припявате? Горе-долу това е въпросът. Важното е да гласувате за своя фаворит в сайта ни nj.bg. Преди да чуем Алекс Лорен, ще ви представя 6-те предложения отново. Ето така. Something Serious на Bruno Mars е предложение първо.

0: очите ти за пръв път са студени.
1: Enjoy любимото ми радио.
2: Страхотна музика.
3: Enjoy удоволствие.
4: Enjoy.
5: Enjoy.
6: Радио Enjoy.
7: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
8: Предупредителен жълт код за опасно горещо време е в сила за утрешния 4 август, но вече в почти цялата страна максималните температури се очаква да бъдат с около градус 2 по-високи от днес. В по-голямата част от страната ще са между 34 и 38 градуса, в София около 33 градуса. Ще бъде слънчево, отново с вероятност за превалявания, главно над източните и планинските райони. Вятърът ще се съдържи слаб до умерен с посока от северо-исток. Слънчево ще бъде и по Черноморието със слаб по южното крайбрежие, умерен северо-источен вятър и максимални температури между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо.

Това е партията на Party Time по радио Enjoy. Здравейте! Продължаваме с песните, които вие избирате. И Стоян се включва като написал: Ники, здрасти! Хайде да ми пуснеш Summer Time ли е, Summer Jam ли е, готино е! И да поздравиш всички хора, които ви слушат. Много ме забавлявате радио Enjoy. Вие сте усмивката в деня. Благодарим за това. Описание. Ще слушаме след малко Summer Jam от Диан Соло. Преди това ще изпълня желанието на Валерия да си пуснем Штурото Джакио на Елени Форейра.

Здравейте, почитатели на страхотните хитове по радио Enjoy, но и на това време, в което прекарваме заедно, докато вие ги избирате. А Стела е написала: Ники, аз искам да поздравя сега ние две гладни хлапета, които си избраха песен, за да мога да са малко по-търпеливи, докато приготвям вечерята. И си харесаха АФТ на Розе и Бруно Марс. Надявам се още да я имате. Имаме я и още как. А сега ще я изслушаме и след това ще се прехвърлим към атмосферата на Дати и Take Me There. Песен, която Вили избра, тя е написала: Здравей, Ники, и във такова сантиментално настроение съм и много искам да ми пуснеш тази песен. След малко по радио Enjoy.

Всеки неделя на дати, чува в радио Enjoy, твой ден, твоята музика е едно от изпълненията, които редовно избирате в Party Time. Вече остава за утре да мислите какво ще си харесате да чуем заедно, защото ето го финалът и го поставяме с сам Нурлин Павлов. Песен, която е много любима на Елеонора, тя е написала: аз си пожелавам август

0: Благодарим, че бяхме заедно и днес. След час в 9 вечерта започваме повторението на класацията ТОП 40, така че ще има също много хитове и то най-големите от миналата седмица в нашия плейлист. Надявам се, че компанията много ще ви допадне. Чао, до утре!
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов, вие слушате моята нова песен Сам по Радио Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твоя.

0: Още Enджой след малко.
1: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотики Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
2: Enjoy. Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.
3: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
4: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
3: 20 години Enjoy.

0: Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
1: Здравейте, това е Radio Enjoy. Твоя ден, твоята музика и една голяма компания от страхотни хитове, които са задавали настроението на изминалата седмица, карали са ние да си припяваме къде умишлено, къде неусетно. Музиката има точно това умение, ще усетим въздействието и по време на ТОП 40. Класацията с най-излъчените песни в нашия плейлист. Аз съм Ники, вие сте чудесни и заслужавате най-доброто. Ето го сега с гласовете на Александра Стан и Бруно Марс. Fire е на позиция 40. Номер 39 е Something Serious. Старт!
0: Номер 40.

спира да ни радва. Следващата изпълнителка е доказателство, че талантът се изгражда още от най-ранна възраст. Меган Трейнър написа първата си песен едва на 7 години, свири на тромпет в джаз банда, като тинейджър пък сама издава 3 акустични албума преди да подпише първия си голям договор. Още преди светът да запее нейните хитове, тя вече пише песни за звезди като Дженифър Лопес. Извън сцената има и една много романтична история. Още на първата им среща с сегашния й съпруг, а той изпява Your Song на Елтън Джон по време на

0: Най-слушаните, най-обичаните. Топ 40 на Радио Enjoy. Номер 37.
1: Очите ти за пръв път са студени. Преструваш се, нали? Кажи, че зад усмивката ти

0: очите ти за пръв път са студени.
1: Класацията ТОП 40 на Радио Enjoy. Току-що слушахме един от любимите ни гласове на българската сцена. Ако искате да го чуете на живо, моментът е точно сега. Летните концерти на Тино наближават. На 7 август той ще бъде във Варна, а в Бургас ще бъде на 13 август. Без билети не става, така че знаете какво да правите. Това не е всичко. На 15 октомври в София Тино ще представи за първи път на живо своя втори студиен албум Любов. Това е изцяло солов проект, няма да има колаборации, по-личен е, по-дълбок, изпълнен е с искрени емоции, които той споделя чрез новите си песни. Ние нямаме търпение да чуем целият албум, а Билази ти ни подсказва каква ще бъде неговата атмосфера. Подреждането в седмичния чарт на Радио Enjoy продължава сега така. На 36-то място е Iron на Haven, а номер 35 е No Broke Boys на Disco Lines и Tinashe.

0: 40 на Радио Енджа е това с хитовете, които ни зареждат. Твоя ден, твоята музика. Време е да посрещам едно от новите попълнения в класацията. Михаела Филева влиза с песен, която носи много силно послание, че колкото и дълга и тъмна да е бурята, винаги идва момент, в който слънцето отново изгрява. Това е песен за кураж и за лъчи. Така я описа Михаела в разговора си с Мартина в шоуто Добро утро Енджа в нашото студио. Ако искате да чуете повече за вдъхновението за песента и за интересния процес по нейното създаване, може да слушате интервюто в сайта ни enjoy.bg в секция гости. И ето я, песента, която ни напомня винаги да търсим светлината. Слънцето пак изгря, прави дебют на позиция 34. Номер 33 е Miles Away на Offenbach и Julia Church.
1: Номер 34.

way. На Радио Enjoy продължава с още от най-слушаните песни и звезди на седмицата. Преди следващия хит в класацията, любопитна история от света на една от най-големите поп-звезди на планетата, и това е Taylor Swift. Тя отново показа защо всъщност сте сред артистите, които пренаписват музикалната история. А песента и I Knew It, I Knew You към филма Играта на играчките 5 дебютира директно под номер 1 в класацията за песни от филми в САЩ. А някои от любопитните факти около изпълнението са, че Taylor го създава и записва само за около 8 часа, след като гледа ранна прожекция от лентата. Проектът освен това е бил пазен в такава тайна, че дори част от екипа работил по анимацията на начала за песента едва седмица преди официалното й обявяване. Сега оставаме в вселената на Taylor Swift с един от големите й хитове. The Fate of Ophelia е на позиция 31. Преди това е Where is my husband на Ray с номер 32. Твоя ден, твоята музика. Номер 32.

това е седмичната класация на Radio Enjoy Top 40 на 300 позиция. Ни очакват вече ентусиазирани Биби Рекса и Дейвид Гета с Sad Girls. Номер 29 е Half of My Heart на Михаил Шулта и Йозис. А ето какво се случи в класацията до този момент. Номер 40 Fire.

от номер 40 до върха. Топ 40 на Радио Енджой. Номер 30.

продължава да доказва, че е един от най-впечатляващите шоумени на нашето време. Неговото турне The Romantic се превърна в истински феномен. Още в самото начало, в първия ден от продажбата, бяха реализирани над 2 милиона пропуска. А това доведе до добавянето на още 32 концерта и изобщо 70 стадионни дати в Северна Америка, Великобритания и Европа. Не първият му рекорд обаче. През 2024 той постави едно постижение в Бразилия с най-печелившото турне в историята на страната. Тогава там разпродава 14 стадионни концерта в 5 различни града. Има още много какво да разкажем за него, но времето няма да ни стигне, затова ще го слушаме. Излиза на сцената на класацията след малко с I Just Might на позиция 27. Преди това е Runaway на Lady Gaga и Doechii. Твоя ден, твоята музика. Номер 28.

0: Музиката е в разгара си по Радио Енджой. Това е ТОП 40. Следва две изпълнителки, които често се оказват в центъра на вниманието на феновете заради силното си сценично присъствие, впечатляващите си хореографии, модерно звучене, и това са Тейт Макрей и Лейди Гага. От различни поколения артисти, но имат обща енергия, превръщат поп музиката в истинско шоу. Онлайн пространството често събира техните песни в различни миксове, които показват колко добре биха се комбинирали клубните ритми на Лейди Гага с модерния поп стил на Тейт Макрей. Пожелаваме си колаборация. Ето ги сега една до друга в ТОП 40. Just Keep Watching е на позиция 26, а The Dead Dance е номер 25. Твоя ден, твоята музика.
1: Номер 26.

0: следващия хит и е на изпълнителка, която от години доказва, че сцената е нейното място и това е Лени Форейра. Тя има повод за празник, наскоро триумфира на Mad Video Music Awards в Атина, където спечели наградата и за видео на годината и също така за трета поредна взе отличието за най-добър изпълнител. Актуалното и Джаки О продължава своя впечатляващ път. Песента е част от луксозното издание на албума In Hybrid и вече е най-високо класираната песен на женски солов изпълнител в Apple Music Greece. Енергия, стил, много характер, точно това ще чуем сега на позиция 24, Джаки О. А номер 23 е Passenger на Алекс Уорън.
1: Номер 24.

Най-слушаните, най-обичаните. Топ 40 на Радио Enjoy. Номер 23.

настроение и летните емоции в запазена марка и това е Lost Frequencies, сценичното име на белгийския диджей-продуцент Феликс Делет. Първият белгийски изпълнител, който достига номер едно в британската класация за сингли. Любопитното е, че името му Lost Frequencies идва от началото на неговата кариера. Тогава той открива стари и забравени песни онлайн, дава им нов живот чрез своите ремикси. Така заражда един от най-големите му хитове, Are You With Me. Той първоначално е кънтри песен, но Lost Frequencies го превръща в световен тропикал хаус феномен. Сега идва време за още един летен химн с неговия почерк. Leave It All е на позиция 22. Номер 21 е Terms and Conditions на Bless. Номер 22.

Годна форма, 140 на Радио Enjoy. На 20-то място след малко Opelite на Taylor Swift. Номер 19 е 12-12 на Somber. Ето кои са изпълненията, които създаваха атмосферата тук между номер 30 и номер 21. Sad Girls на Bibi Rexha и David Guetta.

0: чухме твоето славна Сомбър, млад изпълнител, който едва на 21 години вече се утвърди като един от най-интересните в света на поп-музиката. Започва да издава официално песни още на 17. След няколко години упорита работа, близо 20-тина издадени сингли, големият му пробив идва с вайрал хитовете Back to Friends и Andres, които продължаваме да слушаме в нашия плейлист, и дебютния му албум, който пък го нареди сред артистите, които си заслужава да следим. Ние продължаваме да следваме и всяко движение в класацията Топ 40. Оставаме на честотата на хитовете с още една впечатляваща колаборация. Bad Angel на Anima и Lisa е на позиция 18. Номер 17 е Woman in Love на Perry. Твоя ден, твоята музика.
1: Номер 18.

твоя ден, твоята музика, твоя топ 40. Топ 40 на Радио Енджой. Номер 17.

0: пътят му започва обаче още през 2009 година. Тогава той има YouTube канал, в който публикува кавери на песни, както и забавни видеа. А истинският му световен пробив дойде с See You Again и дебютния му албум. Любопитен факт е, че See You Again настана първия музикален видеоклип в YouTube, който премина границата от 2 милиарда гледания. В момента е Чарли Пут в период на живота си, в който изобщо не гледа към постиженията, просто си прави музика и я изпълнява. Beat Yourself Up носи до някъде точно тази нагласа на позиция 16. Номер 15 е Living My Best Life на Jessie J.
1: Номер 16.

40 на радио Enjoy става все по-силна. Ето я и прекрасната Оливия Дин, едно от най-ярките лица на новото поколение британски поп и сол. Тя е заред номинираните за престижната музикална награда Mercury Prize за албума си The Art of Loving, една събитие, което всяка година отличава най-добрите британски и ирландски албуми.

0: слушатели по света. Някои от талантите, които я конкурират за тази награда, са Рей, както и Сър Пол Маккартни. Ние ще се насладим след малко на умайващото Man I Need на позиция 13. Преди това е Save Me Tonight на Дженифър Лопес и Дейвид Гета. Твоят ден, твоята музика.
1: Номер 14.

от номер 40 до върха. Топ 40. Топ 40 на Радио Енджой. Номер 13.

Предстои една колаборация с участието на Тайла и това ми дава повод да и се възхитя. А Тайла продължава своя впечатляващ възход. Наскоро излезе дългоочаквания и втори албум N-Pop. Той постави началото на нова ера за нея и само дни след премиерата му, двукратната носителка на Грами обяви световното си турне. Ще бъде специален момент за нея и феновете, и защото тя за първи път ще бъде хедлайнер в редица държави в Европа, в Северна Америка и в родната си Африка. Концертната обиколка ще започне на 12 октомври от Париж. Тайла е артист, който всъщност представи африканското звучене и ама пианото на глобалната сцена и все повече хора го заобикват. А сега ще срещне и италианския рок Чарло Дамяно Давид, защото Talk to Me е на позиция 12. Номер 11 е Golden на Hendrix. Твоя ден, твоята музика. Номер 12.

Диман Джой. Първо, сред десетте най-добри чухме една от най-ярките звезди на съвременната поп-сцена, Майли Сайрас. Тя умее да превръща личните си истории в музика, а сега разкрива, че работи по своя 10-ти студийен албум. Определя го като една любовна история. Проектът ще бъде отражение на настоящия живот, не само на любовта, която споделя със своя годеник, но и на най-важната връзка, тази със самата себе си. А музикалната колекция ще включва 10 песни, това знаем, и ще носи усещането за нов етап и лична еволюция. Ние сме сигурни пък, че ще ни даде още шансове да я обявяваме тук в седмичния ни чарт. Той продължава сега с позиция 8. Там е Габриела на Кацай и Янг Мико. Номер 7 е Boogies in My Soul, Не чакай кам и Snoop Dogg.

може би тези, които остават до финала и не са много, са сред най-най-обичаните от вас в топ 40 на Радио Енджой. Ето ги изпълнителите, които продължават да показват, че десетилетия след началото на кариерата си все още умеят да изненадват своите фенове, и това са изпълнителите от Backstreet Boys. Те отново са в светлината на прожекторите с сингъла си Bottle Up, написан и от Ed Sheeran. Освен това, групата има изключително натоварена концертна година. Цяло лято са на сцената на впечатляващата Sphere в Лас Вегас. Имат резиденция там, след това пък ги очакват и серия концерти в Европа, както и 10 такива в Дюселдорф, в Германия. На нашата сцена тук сега ще представят Bottle Up на позиция 6. Номер 5 е Mystical Magical на Benson Boone, а четвъртото място е заето от Left Right на Роя. Твоя ден, твоята музика. Номер 6.

Топ 40 вече е почти на своя финал. Преди да разберем кой е победителят, ще слушаме Дай Дай на Шакира и Бърна Бони на позиция 3 и номер 2 е Митико на DJ Goa, Джейсън Дерул и Мелоди. Ето какво горещо се случи в Топ 10 до сега. End of the World на Майли Сайрас, номер 10.

0: големия победител. Тази седмица на върха застава Shape of a Woman на Lady Gaga.
1: Това е най-големият хит на седмицата. Номер едно тази седмица в топ 40 на Radio Enjoy.

Лятото е музика. Искаш ли тя да е по твой избор? Здравей, аз съм Ники и така не на парти всеки ден по Радио Enjoy. Даваме старт в 5 следобед и пускаме любимите ти песни заедно. Ела в Party Time и поздрави приятел във Facebook, в Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там или се обади на 02-803-90-93. Ще започнем и без теб, но с теб ще е по-хубаво.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: И тази седмица продължава Банско джаз фестивал. До 9 август градът ще бъде домакин на световни джаз легенди, водещи български музиканти и нови имена от международната сцена, които ще изпълнят програмата на 10 фестивални вечери. Фестивалът традиционно предлага много повече от концерти. От ранните сутрешни часове до след полунощ Банско ще бъде изпълнен с музикални срещи, образователни инициативи, изложби, дискусии, джем сешъни и специални събития. Организаторите подчертават, че това е събитие, което превръща целия град в сцена и привлича хиляди почитатели на джаза от страната и чужбина.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.
2: Радио Енджой.
3: Удоволствие и добро настроение.
2: Обичам ви.
0: Радио Енджой.

0: космисте.
1: И много ви се кефа.
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy. Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Вие слушате моята нова песен Сам по Радио Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Между 7 и 10 август едно от най-мащабните културни събития в България, фестивалът Лунар, ще реализира своето второ морско издание. Лунар – море от светлини ще превърне 5 курорта по Южното Черноморие в крайбрежна сцена за светлино изкуство. Царево, Лозенец, Ахтопол, Синеморец и тази година към тях се присъединява Варвара. Фестивалът се организира от MP Studio и Община Царево и ще бъде с напълно безплатен достъп във всяка от 4-те вечери от петък до понеделник включително. Лунар се реализира с генералната медийна подкрепа на BTV Media Group. Вече повече от 25 години компанията е ангажирана с развитието на българската култура и активно допринася за обогатяването на обществения живот, като свързва творците, съвременното изкуство и публиката.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.
2: Enjoy! Прекрасни сте!
3: Най-готиното радио.
0: Радио Enjoy!

0: парчета.
1: Твоят ден, твоята музика.
2: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
3: И ние сме Бенебен.
2: Сега слушате точният момент
3: по радио Enjoy.